0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Ah, Jarne, er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Altid mere at spare i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
21: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Musik til din nat. Radio 100.
1: I'm a guitar.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
16: Let's go.
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
21: Bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Lad os sige, at
5: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
22: Parkman.
21: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together. We have work to do.
9: Let's go.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
19: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: jackpot på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
14: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: bytte lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
14: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: For rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte den.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
25: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM DAB.
0: Rayo app. Radio 100.

0: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Et kontroversielt studie om overdødelighed under coronapandemien er nu blevet trukket tilbage. Det sker på grund af misinformation i studiet, det oplyser udgiveren BMJ Group i en erklæring. Studiet har mødt massiv kritik, fordi det fejlagtigt er blevet brugt af vaccineskeptikere på sociale medier. Og her der er det blevet påstået, at studiet direkte koblede overdødelighed sammen med coronavaccinerne. Men den her direkte kobling blev dog ikke lavet i selve studiet, men alligevel så har flere forskere altså beskyldt forfatterne for at give næring til de her grundløse angreb på vaccinerne. Hotelpriserne de stiger markant i flere europæiske storbyer lige nu, og det sker altså fordi tusindvis af turister strømmer til for at opleve den totale solformørkelse i aften, det skriver det britiske medie The Guardian. I Islands hovedstad Reykjavik der koster et hotelværelse for eksempel i gennemsnit godt 5.100 kroner i dag, og det er altså næsten dobbelt så meget som samme dag sidste år. I Spanien der forventer finansministeriet også, at knap 500.000 udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme der kan du altså også opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 80% af solen er dækket. Du skal bare lige huske solformørkelsesbriller. Den amerikanske præsident Donald Trump han vil nu fjerne den økonomiske støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Og det skal ske i den offentlige sundhedsforsikring Medicaid, det skriver præsidenten i går på sit sociale medie Truth Social. Her der kalder han behandlingerne for barbariske, og han mener, at de skader børnene. Men den her beslutning den møder altså allerede hård kritik. Formand for organisationen Human Rights Campaign, Katie Robinson, han udtaler ifølge AP, at de her tiltag terroriserer transkønnede unge. Når den nye sæson af Gift ved første blik ruller over skærmen, så bliver det med et par mindre end planlagt. DR har nemlig valgt at klippe et helt par ud, og det sker altså fordi, at tv-stationen har fået nye oplysninger om en af deltagerne, efter optagelserne sluttede. Oplysninger, som deltageren ikke selv havde delt, det oplyser DR Kommunikationen. DR-chef Anne Garlix kalder det for en ekstraordinær situation, men hun slår altså fast, at der ikke er tale om kriminelle forhold. Hvis DR havde kendt til de her oplysninger på forhånd, så var deltageren slet ikke kommet med i programmet.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det bliver tørt og solrigt vejr i dag, og vi får temperaturer mellem 17 og 22 grader. Og så ser det altså heldigvis ud til, at det bliver klart vejr i stort set hele landet, når der altså hen mod aften kommer en 80% solformørkelse.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
0: God hjertelig onsdag morgen, så blev klokken 6:02. Godmorgen, Kasper Postel.
4: Godmorgen.
0: Har du været på Reddit endnu?
4: På Reddit?
0: Ja.
4: Nej.
0: Jeg tror, Reddit brænder sammen i dag med det der Gift ved første blik-projekt.
4: Nå ja, altså hvad er hemmeligheden?
0: Hvad er der sket? Jamen, det er ikke noget kriminelt, altså. Ja, ja, hvad sker der?
4: Ja, hvis det ikke er kriminelt, hvad er det så?
0: Jeg tænker, tror du, det kan være sådan ligesom ham der fra, hvad hedder det, Hotel Romantik, der var gift i forvejen.
4: Nå.
0: Og der er et eller andet der.
4: Ja, det kan
0: sagtens være. Du kan godt se rygtebørsen kører nu. Det må vi lige finde ud af senere. Kasper, du og jeg, vi er med de kære lyttere, altså dig, der lytter med. Tak, fordi du gør det. Frem til klokken 9 i dag. Og bare her den første time, der skal vi altså rigtig mange fede ting igennem. Jeg kan sige så meget, at du gerne vil snakke om... Du vil gerne lave en lejlighedssang til Dao.
4: Ja. Det er slut. Det er slut med Dao. Og derfor skal vi da lige sige farvel.
0: Ja, okay. Jeg har selvfølgelig også taget en hvem eller hvad-quiz med i den her time. Og så har vores praktikant Andrea bedt om at få ordet. Og det kan jeg mærke, jeg synes er lidt tidligt, at den unge kvindelige praktikant allerede godt vil sige ting. Men nu må vi se, hvad der sker.
4: Ja.
0: Det skal nok blive godt alle sammen. Velkommen til morgenshowet.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
0: Ja, 100% god musik. Så vi sparker lige din onsdag morgen i gang med Thomas Helmi. Her kommer han med en af de helt store klassikere. Stupid Man. Velkommen.

0: Det her, det er altså et nummer, der har lidt til både dem, der godt kan lide at spille luftgitar, og dem, der bare godt kan lide Thomas Helmig. Det har det hele, det her nummer jo.
1: Det har det hele. Og jeg kan godt lide at spille luftgitar.
0: Kan du det?
1: Ja.
0: Hvorfor gjorde du det ikke her?
1: Det gjorde også lidt, men det var en lille, det var måske mere en bas.
0: Okay. Kasper, det er jo en helt særlig dag i dag.
1: Ja.
0: Fordi der sker noget, der ikke er sket siden 50'erne i Danmark. Og først sker igen om 80 år.
1: Ja. Jeg troede faktisk, det var i går. Hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Har du stået ude i går og kigget på solen?
1: Så? Jeg var ude at spille fodbold, og så sagde jeg til de andre, altså nogle af jer, der har købt solbriller, eller så vi kan se det. Det er først i morgen. Ah, fint nok.
0: Det er jo altså i aften, det piker klokken 20.55, mener jeg det er.
1: Ja.
0: Den her 80% solformørkelse, vi altså kan se i Danmark. Hvilket er en ret unik ting. Altså det er jo simpelthen, at månen kommer til at stå lige foran solen.
1: Ja.
0: Og så er det på grund af noget med størrelsesforhold og afstanden, så er solen og månen jo faktisk præcis lige store på vores himmel. Gud, nu svinger den så også op, den her. Stop for søren.
1: Skal du ud og se det? Har du købt briller?
0: Nej, det er så det. Ja. Mine forældre ville gerne have købt nogle briller, men der var noget udsolgt hos dem.
1: Er udsolgt? Nå. Altså, men det er også fordi, hvis det ikke sker igen før om 70 år, synes jeg, at det måske er meget at købe briller, bare for den ene gang. Men jeg tænker, så vil jeg gerne se det.
0: Ja, det er det. Men jeg tænker også, det må også være det, som Salling Group måske har tænkt. Det er sådan, så skal vi købe nok briller. Sådan, hvad skal vi bruge dem til, hvis ikke vi får udsolgt? Ja. Så kan vi ikke bruge dem til.
1: Jeg ved ikke engang, om de er fede. Jeg må lige ud og kigge på det.
0: Ja, jeg tænker også, at jeg lige skal nå at kigge på dem.
1: Ja.
0: Imens vi lige venter på solen, så får I her Gops og Rasmus Sebak.

0: Her fik du Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne på 1000 år. Jeg ved ikke lige, hvad sker der om bag dig nu, Kasper?
1: Jo, der er en tavle, der vælter ind.
0: Hej, hold da kæft.
1: Hold da op.
0: vores praktikant Andrea er ved at hive en stor tavle ind i studiet nu.
1: Ja. Det er den tavle, jeg normalt står og tegner på, hvis jeg har et eller andet vigtigt at fortælle dig.
0: Okay. Nej, nu begynder hun også at tegne. Okay, prøv at høre, vi spiller lige en sang til, Andrea, så må du lige fortælle, hvad det er, du har gang i med det projekt der.
1: Skriver hun mit navn på.
0: Okay, det er spændende, kan jeg mærke nu. vi spiller lige Mike Oldfield og Maggie Reilly med Moonlight Shadow, og så hører vi altså lige, hvad...
1: Så står der Simon også.
0: Nej! Yeah.

0: Her der fik du Mike Oldfield og Maggie Reilly med Moonlight Shadow, hvor klokken den er blevet 6:15. Du lytter til morgenshowet. Godmorgen. Kan du sige godmorgen, Kasper?
1: Godmorgen.
0: Og så skal vi jo altså også sige godmorgen til Andrea. Godmorgen, Andrea.
2: Godmorgen.
0: Andrea, du er vores praktikant.
2: Det er jeg.
0: På det her program.
2: Ja.
0: Du har været her hvad? Kasper, hvor lang tid har du været her?
1: Altså, jeg var her jo... Jeg var her, og så tog jeg på smukfest.
0: Nå, ja,
1: og da jeg så kommer tilbage, så er Andrea her.
0: Upsi.
1: Så vi har kendt hinanden i
2: tre dage.
1: Ja. Ja.
0: Og allerede i går, der siger Andrea så, der er noget, jeg har bemærket. Hvad er det, du har bemærket, Andrea? Du har slæbt en tavle herind. Hvad skal der foregå?
2: Jamen, det er fordi, jeg synes måske, det er lidt mærkeligt, at I som professionelle radioværter sådan, har et sjovt sprog. Og så kom jeg bare til at tænke på, eller da jeg klippede, at Kasper han sagde rigtig meget altså. Og det var ikke bare én gang. Det var sådan... Jamen, nu skal I høre, altså. Altså, det er bare fordi, jeg har det her, altså. Og nu skal jeg lige det her også, altså. Og det, jeg synes måske bare, det er lidt uprofessionelt.
0: Og hvor meget snakker vi?
1: Det var mange gange.
2: Altså, i går...
1: Ho. Der sagde du selv.
2: Jamen, det er din skyld. Men i går, der på de 3 timer, vi sendte, der sagde Kasper altså 18 gange.
1: 18 gange på 3 timer?
2: Men I snakker jo ikke i 3 timer, Kasper.
0: Nej, det er rigtigt nok.
1: Nej, men bare lige på de 2 sætninger, du har haft, har du sagt det 2 gange.
2: Jamen, det er din skyld.
1: Er det meget?
0: Det er, også, det er lidt ligesom, du ved, nu, det er lidt ligesom det der med, så overvejer man at købe en ny bil, og pludselig ser man, den kører alle steder.
2: Ja.
0: Det er sådan, så lige pludselig bliver man inficeret af det.
1: Men er det meget 18 gange? Hvad med Simon?
2: Jamen,
0: jeg taler meget pænt dansk.
2: Nej,
0: taler meget
2: det gør pænt. Du ikke, fordi jeg lægger så meget mærke til Kasper,
0: ja.
2: At så kigger jeg lidt på Simon, og så lige pludselig så fører Simon faktisk.
1: Hvad?
2: Men du kommer ned på 16.
1: 16?
0: Men også med det samme ord med altså?
2: Ja.
0: Kasper, du har også udlagt mig nu?
1: Nej, det tror jeg altså
0: jo,
1: ikke.
0: Jo, jeg tror, det er dig.
1: Det har du selv gjort. Altså, synes jeg er bare et fedt ord, fordi det gør... Der er flere ting ved det, ikke? Det er sådan en styrke med at køre. Altså, det er sgu da fedt.
0: Altså.
1: I stedet for at sige, det er fedt.
0: Så siger du, det er
1: så
0: altså
1: så kommer
0: fedt.
1: Lige sådan ekstra... Det er som om melodien er lidt federe i sætningen.
2: Nej. Det er ligesom, du kan heller ikke sige det.
1: Altså, det swinger lidt mere.
2: Nej. Det er ligesom, du kan heller ikke sige, det er en virkelig kold is. Den er jo bare, det er jo bare en kold is.
1: Men hvad skal jeg så sige?
0: Nå, det kan selvfølgelig ikke være koldere.
2: Nej.
0: Det er kold.
1: Men det er jo også, et noget, der binder sætningerne sammen. Hvad skal man så sige?
2: Du kan sige ergo.
1: Ergo?
2: Eller således.
0: Ja, jeg synes, du skal til at sige ergo og således.
1: Således.
0: Men hvad skal vi med tavlen så, Andrea? Fordi en ting, det er dejligt, at ungdommen kommer her og påpeger Kasper så mine sproglige problemer som professionelle sprogudøvere.
1: Ja.
0: Hvad vil du med den tavle?
2: Jamen, jeg synes, vi skal tælle igen i dag. Bare for at se, om jeg forbedrer jer.
0: Åh nej, jeg kan mærke, at jeg bliver allerede stresset over det nu.
1: Er det så fra nu af?
2: Ja, jeg har faktisk allerede talt.
0: Nej! Har vi allerede sagt det nu?
2: Ja, ja. Altså, I har kun sendt i 2 minutter før.
0: Hvad har vi sagt? Hvor mange har vi sagt det?
2: Altså, Simon, du har sagt det 3 gange,
0: nej!
2: Og Kasper har sagt det 2 gange.
1: Så. Okay. Men altså, så det tæller med?
2: Ja, det gør det i hvert fald.
1: Okay.
0: Nå, okay, så det bliver sådan en i løbende af dagen, at vi lige skal se... Eller morgenen... Ej, jeg bliver helt selvbevidst nu omkring
1: det. Jeg bliver også helt stresset i hovedet, kan jeg mærke. Åh, nej.
0: Og du skriver ned, så løbende, eller hvad, Andrea? Er det dit projekt?
2: Ja, jeg tror, jeg vender tavlen om, så I ikke kan se det.
1: Så bare lige forstå. Udfordringen er færre end i går.
2: Ja, det synes jeg.
1: Yes.
0: Okay, modtaget. Vi må ikke
1: således.
0: Sige... Ergo må vi ikke sige ordet. Altså, den tæller ikke, fordi jeg skal forklare, hvad reglerne er.
2: Okay.
0: De næste 3 timer, eller 2,5, er vi nede på nu, ikke?
1: Jeg er helt stresset.
0: Og jeg vinder selvfølgelig.
1: Jeg er meget stresset nu.

0: Bastillen fik du her med Pompeji. Jeg er blevet totalt syg nu af vores praktikant, Andrea. Der var simpelthen har talt, hvor mange gange vi har sagt altså. Og tæller den?
1: Nej. Den tæller ikke. Når vi ligesom fortæller, hvad udfordringen er, så tæller den ikke. Men ja. Jeg kan også godt mærke, jeg kan ikke finde ud af at tale mere.
0: Nej, du siger, dig,
1: min sætning er færdig.
0: Tak, Andrea. Vi tæller lige, jeg vil sige, hvis du har en kollega derude, som måske også siger det samme ord mange gange, altså du kan jo lige påpege det for dem.
1: Der var ikke engang der, Andrea.
0: Så sagde jeg, nej, sagde jeg det nu?
1: Jamen lægger ikke engang mærke til
0: nej,
1: det.
0: Nej, hvor er det irriterende. Vi holder lige øje med det her resten af morgen. Kasper, ja. Lige om lidt, der har vi også en hvem eller hvad quiz, ja. Som jeg har taget med til dig. Jamen, jeg skal vinde den her, jeg er allerede bag på point. Kasper, den første ledetråd til hvem eller hvad quiz i dag. Altså, jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie.
1: Kom med en ledetråd.
0: Jeg er en klassiker på et dansk morgenbord.
1: En klassiker?
0: Yes.
1: Ja, tak.
0: Hvad det er, det finder vi ud af lige på den anden side af en vejrudsigt. Og så skal jeg lige se, at der kommer sikkert også noget spændende musik. Vil du vide, hvad der godt kommer af musik også?
1: Det, jeg kan se det herfra, og det er rigtig fedt.
0: Jamen, jeg er god til at sige det her. Chumba Wumba med Top Thumping.
1: Ja, tak.
2: Disney Plus har nu Hulu. Som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
0: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Emma? Emma!
13: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
25: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen. Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver tørt og solrigt hver dag, og vi får temperaturer mellem 17 og 22 grader. Og så ser det altså heldigvis ud til, at det bliver klart vejr i stort set hele landet, når der altså hen mod aften kommer en 80% solformørkelse.
0: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: noget, Kasper og jeg lige har fundet ud af, altså er et rigtigt ord.
1: Ja.
0: Det betyder, at man stiller sig op og siger noget politisk.
1: Ja.
0: På en aggressiv måde.
1: På en aggressiv måde.
0: Kasper?
1: Ja.
0: Det er blevet tid til dagens Hvem eller Hvad quiz.
1: Yes.
0: Nå,
1: der skete ikke noget der.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Det er jo altså quizzen, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie.
1: Mm-hmm.
0: Det vil sige, at jeg er lidt længere fra aktualitetshistorien i dag, men det er stadig sjovt.
1: Okay.
0: Jeg har nogle ledtråde til dig. Er du klar på at forsøge at gætte?
1: Det er.
0: Det første ledtråd er, jeg er en klassiker på et dansk morgenbord. Ja, Kasper Porsdal, har du et bud?
1: Det kan jo være mange ting, og så alligevel ikke. Jeg går med, at du en rigtig smør, der er taget ud lidt for sent, som er rigtig brugt.
0: En rigtig smør. Det var sådan noget, min far han insisterede meget på. Der skulle rigtig smør på bordet. Ikke sådan et blandingsprodukt, som åbenbart er...
1: Det siger min bror også, det der. Så kommer han hen, og siger han, åh, har vi ikke rigtig smør? Slap af. Sæt dig ned.
0: Det smør. Nej, jeg er rigtig smør. Jeg er blevet mindre fysisk med tiden. Ja.
1: Er det juice?
0: Nej.
1: Jeg føler, at dengang vi var børn, kunne man få de store, sådan en stor
0: de
1: dunk.
0: Det er sådan en 2-liters dunk.
1: Ja, dem ser jeg sjældent.
0: Det er faktisk rigtig generelt 2-liters dunkene, også, vi havde også på mælk. Kan du huske, de store plastikdunk, ja. De også fik igen? 2-liters cola, jeg var også nogle gange.
1: Det er rigtigt, jeg var i Holland, der har de stadigvæk plastikdunk.
0: Nå, har de det?
1: Ja, det var mega fedt.
0: Det må vi jo ikke få hjemme mere. Det er mest gamle mennesker efterhånden, der bruger mig, hvilket jo godt kunne tale tilbage til din smør, men det er stadigvæk ikke smør.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ej, det ved jeg ikke. Er du en smørskjuler? Er der noget, der skjuler noget?
0: Smørskjuler, det havde jeg glemt. Ej, mine forældre havde den i mange år. De havde den både til rigtig smør, så havde de også den, der var lavet specielt til Bakkedalen.
1: Specielt til den?
0: Ja, jeg ved ikke, den passede ned i den.
1: Okay.
0: Nej, jeg er ikke smørskjuler. Man kan godt blive sådan lidt nasset på fingrene, hvis man sidder med mig længe. Ja.
1: Men er der noget, man kan spise?
0: Nej, det er faktisk ikke.
1: Hvad kan det så være?
0: I gamle dage, der solgte unge drenge mig råbende på gadehjørnerne.
1: Ja, det ved jeg ikke, hvad er. Råbende?
0: Ja, så stod de på et gadehjørne og råbte. Kom og køb. Læs sidste nyhed, for eksempel. Ej, ja, okay. Har du et bud nu, Kasper?
1: Du er en avis.
0: Jeg er en avis i dag. Og jeg vil sige, jeg er en avis på en særlig måde. Jeg er en avis på den der måde, hvor man lige har klippet to huller til øjnene.
1: Og så
0: kan man sidde og lure. Og det er fordi, igen, det er lidt langt fra historien, men det er fordi, jeg synes, der er noget meget spionagtigt over den historie, jeg skal til at snakke om nu.
1: Ja.
0: Det er sådan lidt agentagtigt. Jeg ved ikke, har du set det med Trump og flyet?
1: Ja, det har jeg. Altså, hvor han blev fragtet.
0: Det er jo helt vanvittigt. Ja. Altså, han går ind i Air Force One i Ankara Lufthavn i Tyrkiet.
1: Ja.
0: Helt som han plejer, op og vinker og lige laver et peace-tegn og sådan noget. Og så går han ind i flyet, og så går han åbenbart nærmest direkte igennem flyet ind i sådan en madvogn.
1: Ja.
0: Der er på den anden side af flyet,
1: ja.
0: Som ingen ser. Og så gemmer han sig derinde blandt vakuumpakket flymad og de der små dåsekolaer, tænker jeg. Og så bliver han ligesom kørt hen til et mindre fly, som flyver ham hjem i hemmelighed.
1: Men det er jo meget sejt.
0: Det er sindssygt sejt.
1: Ja. Tænker han kan være derinde.
0: Altså, er han så stor?
1: Men de der vogne skal jo kunne komme igennem gangen.
0: Ej, ja.
1: De er jo ikke så store.
0: Ej, jeg tror ikke, det er sådan en.
1: Nå, det er ikke sådan en der. Jeg tror, det var dem, de gik rundt med. En cola, kaffe, te.
0: Jeg tror, at det er den store vogn, der kommer op med alle de små vogne.
1: Okay, nu forstår jeg.
0: Hvor griner han, hvis... Åh gud, det kan jeg ikke komme videre fra, hvis han har siddet i den lille vogn, den store mand. Åh, for helvede. Shit, mand. Nå, her der får du Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: Robbie Williams fik du her med Supreme. Klokken den er så småt blevet 7:15. Og lige om lidt, der kunne jeg rigtig godt fortælle mig, hvorfor gik du sådan på mig, Kasper?
1: Jeg skal bare lige give dig det her.
0: Hvad?
1: Bare lige så du har det.
0: Hvad fanden er det?
1: Vi skal bruge det lige om lidt til det, vi skal tale om.
0: Vi skal ikke snakke om det, jeg kan vi snakke om.
1: Jo, vi skal bare lave noget, som jeg synes er den passende måde at handle på det her, vi skal tale om.
0: Okay, jeg har fået noget, der ligner en sangtekst. Ja. Det er spændende. Nu hører vi lige Tobias Rahim over Andreas Oddbjerg med Stormand, og så finder vi ud af, hvad det er for nogle papirer, Kasper har givet mig.

0: Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg fik du her på Stor Mand. Kasper, de kunne ikke engang holde et år.
1: Nej.
0: Altså, den 30. december sidste år, der overtager DAO officielt postomdelingen for det offentlige Danmark.
1: Ja.
0: Efter PostNord ligesom er stoppet med at uddele breve.
1: Ja.
0: Og nu har Københavns Kommune sagt, nu stopper festen.
1: Og er det rigtigt, når jeg siger, at der har været en lille smule ballade med DAO, at det kan være derfor, at man har tænkt, nu er vi nødt til at stoppe det her samarbejde?
0: Altså, der er blandt andet hele projektet omkring uddeling af valgkort tilbage i marts.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om folk kan huske, men det blev leveret til nogle forkerte byer nogle gange, og forkerte postnumre. Og der er generelt, kan du ikke også huske, der var alle de der breve, man fandt i nogle pizzabakker, der bare blev smidt ud? Og, altså, der har været mange spændende ting med de her DAO-omdeler. Nu har Københavns Kommune altså sagt, problemet er også, at DAO ikke har helt styr på sådan noget lønforhold og arbejdsvilkår. Så de sådan, nu bliver vi nødt til at finde nogle andre, indtil der er styr på det her.
1: Ja, og det er ikke godt. Det er ikke godt hverken med pizzabakker eller lønforhold. Nej. Men det var hurtigt.
0: Var det ikke det? Altså, hvad var Post Danmark, føler jeg, var der i 150 år?
1: Ja, det har altid været der. Jamen, jeg synes jo også, at jeg er nødt til at sige farvel på en ordentlig måde. Og derfor har jeg givet dig et stykke papir.
0: Hvad er det, du vil med det?
1: Jamen, det er bare fordi, jeg tænker, at vi er nødt til at på en måde at komme ud af det her med en form for lejlighedssang til DAO.
0: Er det en farvelsang?
1: Jamen, det her, det er sådan lidt forskellige idéer, jeg har på bordet, okay. Og så kan vi arbejde videre med dem.
0: Et åben brainstorm.
1: Ja, for eksempel, altså, det kunne godt være, at man kunne skrive en sang på Christoffers Ringer om natten. Kunne jo godt skrives om til Bringer om natten.
0: Det gør de jo. De kommer på de der små scooter med meget lys i, synes jeg faktisk.
1: Ja, de lyser rigtig meget. Ja, lige præcis. Og så den kunne vi måske arbejde med. Det kunne også være den gode gamle Bella Ciao.
0: Altså, skal jeg slukke det underlæg nu, så du kan komme til at synge?
1: Jamen, jeg kan fortælle dig, jeg har skrevet lidt på Natasha, Giv mig Danmark tilbage.
0: Okay.
1: Der synes jeg, den skulle hedde Giv mig Post Danmark tilbage. Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom i det gamle dage, hvor et brev kom hele vejen. Jeg vil have dig tilbage, ligesom i det gamle dage, hvor et postbud var rød, og man ikke behøvede at klage.
0: Sådan hey, Post Danmark, jeg savner dig!
1: Ja, præcis. Du har den allerede. Det kunne også være Smuk som et stjerneskud. Smuk som et rødt postbud, som tiden går.
0: Jeg kan meget lide, det er dig, der synger, kan jeg
1: mærke. Smukker ser du ud i uniform.
0: Jeg synes, det er vigtigt, at vi lige laver en disclaimer her og siger, at din far var postbud for post. At det er bare sådan,
1: det
0: der
1: er
0: meget
1: det her
0: en tung slagside lige nu.
1: Jamen, det kan også være midt om dagen, som er skrevet på midt om natten. Pakkerne kom ikke, mens vi ventede dem midt om dagen. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Så mig og min baby, vi var på den igen midt om dagen. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. De kylede det ud af vinduerne. Og så kan jeg ikke lige komme så langt op.
0: Pizzabakkerne, er det sådan okay? Hvad skal jeg, som du har...
1: Ja, Marguerite, mit allerbedste bud, Simon, det er... selvfølgelig Rasmus Seebach.
0: Ham kan jeg lide.
1: Så nu læser du teksten her, og så på et tidspunkt, så sætter du omkvædet på, og så kører vi.
0: På et tidspunkt sætter jeg det på.
1: Er du klar? Klokken var lidt i fem. Sig du sagde, jeg ikke var hjem. Sig men jeg stod lige her. Sig og alle folk kunne se det, du var ikke forbi.

0: se nu der. Hold da kæft. Jeg synes, jeg kunne et eller andet.
1: Det synes jeg faktisk
0: skal vi, også. Skal vi simpelthen vælge? Vi vælger efter programmet en sang, og så gør vi det helt færdigt.
1: Du vil gerne lave hele sangen til
0: ja, det vil jeg rigtig gerne.

0: Roxette fik du her med Joyride. Kasper, har du været i revyen i år?
1: I revyen?
0: Ja, sådan tror jeg, man siger det.
1: Det er faktisk lidt pinligt, det har jeg overhovedet ikke. Og jeg har ikke været det heller ikke sidste år, og heller ikke før det, og det er måske...
0: Du er jo ellers en komiker, måske ikke lige ind og snuse.
1: Jamen, det,
0: til
1: burde, det burde jeg jo. Jeg kender også ret mange, der spiller revy, men jeg har ikke set det.
0: Okay, prøv, vi skal snakke om en spritny revy,
1: ja,
0: som kommer i år allerede, tror jeg faktisk.
1: Okay, ja.
0: Og det er så måske ikke for dig og mig.
1: Nej.
0: Hvad det er for en slags revy, det snakker vi om på den anden side af nyhederne.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rubligård. Dansk Folkeparti vil trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet, men det kan altså risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere og migranter. Det viser et notat fra to ministerier, som Politikken har set. Hvis Danmark forlader samarbejdet, så kan man nemlig ikke længere sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Og samtidig så vil det også hæmme dansk politi, fordi man mister adgangen til fælles europæiske databaser. I dag der er der hastedebat om emnet i Folketinget. Dansk Folkepartis Mandel Larsen han afviser dog den her kritik over for Politikken og siger, at en permanent grænsekontrol vil løse problemet. Så skabte det kaos, da The Minds of 99 spillede på Smukfest foran omkring 38.000 mennesker. To gæster besvimede, og flere kom også i klemmen. Og det får altså nu eksperter til at undre sig over sikkerheden. Professor ved CBS Morten Tanning Vindeløv han peger på, at festivalen mangler barriere inde i skoven til at styre menneskemængden, det skriver TV2. Også den britiske sikkerhedsekspert Steve Allen han kritiserer over for Politikken, at Smukfest mangler hegn ude blandt publikum. Mandag der lød det fra Smukfests sikkerhedschef Thomas Rydahl, at det endnu er for tidligt at konkludere, om der skal ændres på sikkerheden. Og så måtte USA's præsident Donald Trump skifte fly i alle hemmelighed efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli. Der var nemlig mistanke om en trussel mod ham. Det bekræfter præsidenten selv natten til i dag. Ifølge nyhedsbureauet AP så fortæller Trump, at han rettede sig efter Secret Service og militæret, som ville have ham over på et andet fly. Mandag der skrev avisen The Washington Post, at Trump gemte sig i en cateringvogn for at slippe ubemærket ombord på et mindre fly. Fem booster fjernes efter mindre end to døgn i København, Aarhus og Aalborg. Det er Radio 4, der opstillede dem mandag i forbindelse med en podcastserie om magtfulde mennesker. Boosterne af Vladimir Putin, Elon Musk og Mette Frederiksen blev fjernet efter kommunale påbud. Netanyahu-boosten på Sønder Boulevard fik skrevet lort på sig, og Putin-boosten blev halshugget, mens Musk han helt forsvandt. Radiostationen siger, at hærværk og anmeldelser altså gjorde, at de valgte at tage dem ned igen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Skal du ud og se solformørkelse i aften, så bliver det heldigvis klart i det meste af landet, undtagen lige helt op nordpå i Jylland. Og så bliver det generelt en flot, tør og solrig dag med 16-21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Porsdal og Simon Rolikov.
2: God hjertelig morgen, Kasper Porsdal.
4: God morgen, Simon Rolikov.
2: Vi kan også lige sige god morgen til vores praktikant Andrea.
5: God morgen.
2: Andrea synes, at du og jeg, Kasper, siger for meget altså.
4: Det er korrekt.
2: Og jeg vil sige, at den optælling, hun har lavet, kunne også godt tyde på, at der måske er noget om snakken. Andrea, du har insisteret på at tælle alle de gange, vi siger altså her til morgen. Hvordan går det indtil videre, synes du?
5: Jeg vil sige, at Kasper, han har forbedret sig.
4: Nå!
5: Simon, jeg ved ikke lige helt med dig.
2: Det kan jeg mærke, jeg ikke kan lide.
4: Jeg har lige et ekstra spørgsmål.
5: Ja.
4: Tæller det, hvis Simon siger altså i nyhederne?
2: Ej, det kan jeg mærke. Det synes jeg, du
4: der var en. Der var en.
2: Nå, prøv at vi holder lige øje med det her resten. Velkommen til Morgenshowet.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
2: Og så er du altså tunet ind på en time af Morgenshowet, hvor der skal ske rigtig meget fedt. Vi skal jo blandt andet have uddelt 30 liter brændstof til Ingo. Det er altså lige her om en lille halv time, du skal lytte med, hvis du er interesseret i det.
4: Du har lige sagt to gange.
2: Hvad?
4: Du har lige sagt altså to gange.
2: Nej!
4: Jo!
2: For helvede!

0: Backstreet Boys fik du her med Larger Than Life. Kasper, dig og revy. Altså, du er jo komiker.
1: Ja.
0: Er det revy og dig, er I gode venner?
1: Mest på skærmen. Jeg har set en del revy.
0: Ja.
1: Sådan optagelser fra gamle dage, dengang med Dirk Passer.
0: Ja, okay.
1: Der har set en del af sådan nogle sketches og monologer.
0: Okay, så du har set de der hans klassiske, den russiske kloven eller tryllekunstneren,
1: ja.
0: Eller...
1: Down.
0: Der er det også, han har en storvildtjæger, tror jeg også, han har, og den der numerol, der er sådan en stjerne, hedder det, astrolog.
1: Ja, han har rigtig mange gode, også sammen med Ulf Pilgaard.
0: Ja.
1: Har jeg også set en del. Og når jeg har været til Zulu Comedy Gala,
0: ja.
1: Det var jeg til i en del år, der var også nogle sketch-indslag, som kom fra revyens verden. Så på den måde, men jeg har ikke været inde og se en klassisk revy.
0: Okay. Nå, du har aldrig været inde og se en klassisk revy?
1: Jeg tror, måske en gang i Cirkusrevyen, men det er godt nok længe siden.
0: Nå, sindssygt.
1: Ja.
0: Altså, jeg har jo været altså sådan lidt... At man kan sige, når jeg siger det næste her, så kan man godt forstå, hvorfor nogen synes, det var sjovt at drille mig i folkeskolen. Jeg elskede revy.
1: Ja.
0: Jeg lærte allerede som 5-årig. Der lærer jeg simpelthen hele Cirkusrevyen 1995 udenad.
1: Den hele?
0: Altså, jeg kan den hele. Det eneste, jeg lige springer over, det er, at der er sådan et dansenummer i midten, hvor det er sådan lidt semi-strip med noget Officer and Gentleman. Det var ikke lige mig.
1: Hvem var med i 95?
0: Jamen, det var et legendarisk hold. Det er Ulf Pilgaard, Claus Ryskjær, Lisbeth Dahl selvfølgelig, ja. Ditte Gråbøl, og Henrik Lykkegaard. Nej, jo, var det det? Faktisk filmen sidste.
1: Ja, okay. Den kan du simpelthen udenad.
0: Altså, jeg kan den ikke mere, men jeg kunne den. Jeg kunne den i en sådan grad, at jeg i 0. klasse vælger at spørge min lærer, om ikke jeg lige skal optræde med det her foran hele skolen. Og min lærer af en eller anden grund bare synes, det er en kanon god idé. Og så har jeg jo så alle rollerne i alle sketches.
1: Hold da kæft. Hele revyen?
0: Ej, jeg tror, jeg tog et udpluk af de bedste.
1: Okay.
0: Men stadigvæk. Det er der, vi er.
1: Det er da sejt. Det er da modigt.
0: Altså, jeg kan i hvert fald huske, det var meget stor ting, at for en del år tilbage nu, rest in peace, Ulf Pilgaard fik lov til at arbejde med ham. Der var det sådan, sådan, nu har jeg også klaret min bucketlist. Ja. Så jeg har et meget nært og kærligt forhold til revy.
1: Og du kender også rigtig mange, der arbejder med
0: det. Det er rigtigt.
1: Ja. Det gør jeg faktisk også. Der er ret mange komikere. Nu kan vi også se, at Ane Høgsberg er blevet en del af Sønderborg Revy.
0: Ja.
1: Der er ret mange impro-komikere, som jeg kender, der også er en del af forskellige revyer rundt i landet. Så det er jo meget spændende at følge med i.
0: Mm. Man kan sige, det er også et altså, jeg er måske til den unge side af publikum.
1: Ja.
0: Altså, jeg har for eksempel været inde og se en revy, hvor der er to i publikum, der dør undervejs simpelthen.
1: Okay.
0: Fordi de er så gamle.
1: Det var voldsomt.
0: Det var meget voldsomt.
1: Ja.
0: Men det er bare for at sige, det er der, vi er.
1: Ja.
0: Derfor er det også lidt spændende, at der nu kommer en sprit ny revy.
1: Ja.
0: Til et helt andet og meget yngre segment.
1: Mm-hmm.
0: Det kunne jeg så godt tænke mig, at vi skal snakke lidt om.
1: Mm-hmm.
0: Og om det er en god idé eller ej.
1: Ja.
0: Det taler vi videre om her på den anden side af Sombra med Homebreaker.

0: Sombra fik du her med Homebreaker. Klokken den er blevet 7:15, og du lytter til morgenshowet på Radio 100, og det er vi altså rigtig glade for. Godmorgen til dig, der lige er hoppet på. Godmorgen til dig, Kasper.
1: Godmorgen.
0: Kasper, du har ikke børn endnu, men kunne du finde på at tage dem ind og se børnerevy?
1: Ja, det tror jeg da godt,
0: det
1: kunne.
0: Ja, det er et nyt spændende tiltag, kan jeg fortælle dig, som Avenue T i København har lavet. Det er Lars Højby, der er i front. Lars Højby,
1: som... Det er
0: Det er nemlig den gamle Krumme. Ja. Han har også den her satirekollektive platform, som nogen måske vil kende ham fra. Han har været med efterhånden i et hav af tv-serier også, og film og på de danske teaterscener og sådan noget. Mm-hmm. Han har nu lavet en børnerevy, som altså en til en er det, revyen er for voksne, bare i børnehøjde. Så der kommer stadig til at være satiriske indslag om USA og om Grønland, og, men også sådan om hverdagssituationer som skoleliv og venner og sådan noget. Ikke?
1: Ja.
0: Og altså, vi snakker... Nu er det ikke sikkert, at alle kender det her, men vi snakker altså, det er Vasa og Fuglsang, for eksempel, der har været med til at skrive noget af det. Og Vasa og Fuglsang er måske kernen af dansk revyforfatning.
1: Er det ikke de to navne, man altid ser ned i bunden efter
0: Præcis.
1: En sang
0: altså,
1: eller en tekst?
0: Bare lige de har lavet altså ekstremt mange, men sådan en af de mest kendte er måske Perlemor. Hvis man kender lidt til revy, så havde Uffe Pilgaard en fuldstændig legendarisk monolog, hvor han snakker som daværende politidirektør, Hanne Bæk Hansen, der var kommet til at kalde en indvandrer et lidt grimt ord, og så mente hun, at hun bare havde sagt perle.
1: Præcis.
0: Der var blevet hørt forkert.
1: Ja.
0: Så det er altså en helt rigtig revy, men bare til op til 5. klasse er ligesom det, de stiler efter.
1: Det synes jeg er virkelig modigt, og jeg må også bare sige, det er måske også det, revyen skal, fordi revyens publikum er efterhånden noget en alder, hvor man har behov for, at der kommer lidt nyt blod ind. Kan man sige det på den måde?
0: Ja, man kan sige, du har jo lige afsløret, du har aldrig set en revy, hvad du lige husker. Så man kan sige, din generation, Kasper, den er jo nok tabt. Vores generation er måske tabt. De er nødt til at gå helt ung nu.
1: Ja, det, så tager de altså på en landsdækkende turné for at få det nye publikum ind.
0: Yes.
1: Og der må jeg bare sige, som en, der selv har optrådt, jeg har optrådt ret meget for børn faktisk, mest et stand-up show, skråstreg foredrag.
0: Nå.
1: Og det er modigt, det er svært, men det er også sjovt.
0: Okay.
1: Men mest svært.
0: Altså, er det du vil sige til Lars Højby, inden han går på scenen her om en lille måned? Det er, Lars, du skal bare lige vide, det bliver fandme op ad bakke, det her.
1: Ikke fordi jeg skal komme med rigtig gode råd til ham, men altså, et godt råd kunne være, at være klar på spørgsmål undervejs, også selvom du slet ikke er klar på det. Så kommer du... Hvorfor den trøje på? Øjeblik, lad mig lige svare på det.

0: Damien Rice fik du her med Cannonball. Nu er det altså lige om lidt, at vi skal op på hovedet af dig, Kasper.
1: Ja.
0: Det er jo en kendt aktuel person, som jeg putter op på hovedet af dig. Kan du, der sidder og lytter med, gætte, hvem jeg putter op på hovedet, Kasper? Så er der altså 30 liter brændstof til Ingo på højkant.
1: Ja, det er jo meget simpelt. Jeg kommer til at stille en masse spørgsmål i håbet om, at det tegner i retning af en type. Så er det din opgave at ringe herind og være ikke den første, men bare den bedste til at komme med det rigtige svar.
0: Ja, og vi skal lige have en vejrudsigt, inden vi finder ud af måske et enkelt spørgsmål eller to. Og så er det altså bare dig, der kan vinde 30 liter brændstof til Ingo. Ses om lidt.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Gå

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Skal du ud og se solformørkelse i aften, så bliver det heldigvis klart i det meste af landet, undtagen lige helt op nordpå i Jylland. Og så bliver det generelt en flot, tør og solrig dag med 16-21 grader.
3: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Eko.
1: Ja, vi skal altså bare i gang, synes systemet her. Ikke så meget venten. Det er nemlig tid til Op på hovedet. Den her lille daglige leg, vi har i samarbejde med Ingo. Altså de her fantastiske orange tankstationer.
2: Ja.
1: Jeg føler meget, at man har lavet sådan en farvetest, og så har man sagt, okay, hvad for en farve kan folk huske allerbedst, hvis de får den banket ind i synet, mens de kører bil?
2: Hvis du faktisk kigger godt efter, så er det en blanding af orange og gul. Det er nærmest som at se solen stå op.
1: Det var meget smukt. Det tror jeg, Ingo vil være glad for. Du kan altså vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du lytter med lige nu, fordi jeg har nemlig puttet en kendt og aktuel person op på hovedet af dig, Kasper.
2: Ja, og jeg vil gerne lægge ud med et spørgsmål.
1: Ja.
2: Tør jeg selv fjerne en edderkop, hvis jeg ser en indenfor?
1: Ja, 100%.
2: 100%?
1: Ja, det tror jeg.
2: Okay.
1: Oh, det tror jeg.
2: Ja, ja. Tør du?
1: Nej, er du sindssyg? Jeg er røvbange på edderkopper.
2: Okay.
1: Tør du?
2: Nej.
1: Nej, det tror jeg godt vedkommende gør.
2: Jo, de der... Er det stankelben?
1: Ja, de der er meget tynde.
2: Ja, det kan jeg sagt.
1: Fedt bank. Det er rigtigt, og så kan jeg også fortælle, at du er en mand i dag, Kasper.
2: Ja.
1: Men du er ikke fra Danmark.
2: Okay.
1: Så du er ikke en dansk mand, og du er typen, der selv går hen og hiver den store edderkop ned fra væggen.
2: Ja.
1: Hvis du allerede nu tænker, det tror jeg godt, jeg ved, hvem er. Det er en kendt aktuel person. Jamen, ved du, så skal du finde din telefon frem, og så skal du være klar til at ringe 70 333 100. Det er lige her på den anden side af en Malte Ebert sang. Så kan det altså være, at du kommer igennem, og så kan det altså være, at du vinder 500, eller hvad hedder det, 30 liter brændstof til Ingo. Er der noget mere, du vil sige, Kasper?
2: Så vil jeg bare sige, at jeg glæder mig rigtig meget.
1: Fedt. Indtil da, så kan vi lige andre glæde os med Malte Ebert. Det, der er med livet, den får du her.

0: Ja, venter lige. Gør den det selv nu? Nej. Okay, jeg tror, jeg får lov til at sige...
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Enko.
0: Ja tak, det er nemlig tid til Op på hovedet, den her dejlige lille leg, vi har hver morgen, hvor du, der sidder lidt med lige nu, kan vinde 30 liter brændstof til Enko.
2: Ja, jeg har altså fået en kendt aktuel person på hovedet.
0: Yes.
2: Jeg ved ikke, hvem det er, derfor kommer jeg til at stille en masse spørgsmål. Forhåbentlig ikke så mange, fordi du skulle jo gerne ringe herind på 70 333 100 og komme med et gæt på, hvem der er fået Op på hovedet.
0: Mm-hmm. Det er en kendt aktuel person, og jeg har lige fortalt dig, Kasper, det er en mand, og det er en mand, der ikke er fra Danmark. Mm-hmm. Og så har jeg også så spurgt du selv, om det var en person, der var klar til at fjerne en edderkop.
2: Ja.
0: Og der sagde jeg ja.
2: Ja.
0: Så jeg ved ikke, har du masser af spørgsmål klar ellers?
2: Jeg har masser.
0: Så håber vi bare, at du er klar på at lege med. Det er altså 70 333 100, der er telefonnummeret, hvis du tror, du ved, hvem der er kommet og bryder Kasper, og er interesseret i at vinde 30 liter brændstof til Enko. De 2 minutter, de starter nu.
2: Godt. Vil du sige, at jeg er rigtig god til at give gaver?
0: Nej, det kan jeg sgu ikke forestille mig.
2: Nej, har jeg nogen til at lægge tøj frem til mig?
0: Ja, det tror jeg.
2: Så jeg er meget rig?
0: Du er meget rig.
2: Er jeg sjov?
0: Ja, det synes jeg faktisk.
2: Okay. Er jeg over 40?
0: Ja, det er du.
2: Er jeg over 50?
0: Yes, det er du også.
2: Vil jeg stoppe op og kigge, hvis jeg ser et æren?
0: Ja, måske vil du faktisk.
2: Okay.
0: Okay, vi prøver at tage en telefon, ikke?
2: Ja.
0: Godmorgen, hvem taler vi med?
3: Jeg taler med Erik.
0: Hej Erik, har du et bud på, hvem der kommer op på hovedet, Kasper?
3: Jamen, det er John Hamm.
0: Nej, godt bud ellers, men det er det desværre ikke. Tak, fordi du ringede ind.
3: Ja, så tak.
0: Kasper, har du et spørgsmål til?
2: Har jeg været kendt i mere end 10 år?
0: Ja, det har du.
2: Har jeg også været kendt i mere end 20 år?
0: Ja, det har du.
2: Er jeg kendt for flere ting?
0: Ej, det er du nok primært kendt for én ting.
2: Er jeg fra USA?
0: Nej. Skal vi tage et opkald til? Der, ja. Der er masser, der ringer. Ej, nu er der også nogen, der ligger på. Nu tør de ikke alligevel. Godmorgen, hvem taler vi med?
4: Det er Nana.
0: Hej Nana, har du bud på, hvem der kommer op på hovedet, Kasper, i dag?
4: Ja, måske Ronaldo.
0: Ronaldo? Også et dejligt bud. Men det er desværre ikke Ronaldo, Nando. Nana, prøv at ringe ind igen, hvis du får et nyt bud, ikke?
4: Yes, tak for det, hej.
0: Okay, okay,
2: er jeg fra Europa?
0: Hvordan er det nu? Teknisk set? Nej, altså, geografisk nej.
2: Ja.
0: Ej, det bliver også lidt tøjt. Det er ikke
2: det er et fra stort land.
0: Ja, det er du. Du får
2: jeg
0: et
2: fra stort land.
0: Okay, vi tager en telefon til. Godmorgen, hvem taler vi med?
5: Ja, godmorgen. Det er Anne.
0: Godmorgen, Anne. Har du et bud på, hvem der kommer op på hovedet,
5: Kasper? Ja, Jeff Bezos.
0: Jeff Bezos? Også et godt bud. Også forkert. Ej. Desværre, Anne.
2: Nej.
0: Tak, fordi du ringede. Okay, der er mange gode bud. Skal vi tage en til med opvarmen sammen? Okay, godmorgen, hvem taler vi med? Ej, de lader på. Godmorgen, hvem taler vi med? Hallo?
2: Godmorgen. Godmorgen.
6: Ja, hallo. Det er Charlotte.
0: Hej, Charlotte. Ved du, hvem der kommer op på Kasper i dag?
6: Rod Stewart.
0: Nej, Rod Stewart. Okay, vi kredser desværre, Charlotte. Det er også forkert. Okay, kom med nogle flere spørgsmål, Kasper. Du er nødt til at komme med flere.
2: Okay, arbejder med underholdning?
0: Nej.
2: Er jeg politiker?
0: Ja, du er politiker.
2: Jeg er leder.
0: Ja, du er leder, okay.
2: Okay.
0: Godmorgen, hvem taler vi med? Nej, Maja, okay.
7: Det er Maja.
0: Maja, tiden er løbet ud. Jeg vil bare sige, du får det sidste bud i dag, så sidste alt bud. Afhænger af dig.
2: Kom så.
7: Nej, det er jo det tavle.
2: Nå, ja.
0: Nej, Maja, kom så.
7: Okay, hvad jeg gælder? Er det Putin?
2: Ja!
0: Det er det fandme, Maja!
2: Det er sindssygt.
0: Sindssygt.
7: Åh, fedt, og jeg havde to af dem med min hoved.
0: Hvad sagde du?
7: Jeg hedder Maja.
0: Jeg hedder Maja. Hvad sagde du, du havde i hovedet?
7: Jamen, jeg havde Putin og Assad.
0: Og så gælder du rigtig, huiha, hold da fest. Der var altså rigtig, rigtig mange, der ringede i dag, og rigtig mange, der havde forkerte svar.
2: Det var fedt, det der i sidste øjeblik.
0: Ja, det er altså, Maja, der kommer du ind, og så sørger du for, at der kommer den helt rigtige, sådan kapot.
7: Ja, det er bare helt fedt.
0: Ved du, hvorfor jeg har puttet Putin op på hovedet af Kasper i dag?
7: Nej, det er ikke.
0: Det er jo fordi, og nu, det er jo ikke fordi, vi skal

0: mere for andre radiostationer på den måde. Men Radio 4 har haft opsat nogle små statuer af forskellige meget magtfulde mennesker rundt omkring
1: dem. Har gjort det.
0: Ja, de har også allerede pillet dem ned igen, fordi det kunne folk jo ikke styre. Og Putin er simpelthen blevet halshugget. Altså statuen af Putin er blevet halshugget.
1: Oh, nej.
2: Okay, ja, men det er nok forståeligt.
0: Ja, men man kan sige, at han er jo på mange måder en af grundene til, at altså, han er jo en af dem, der skaber lidt kaos i verden endnu, og derfor kan man sige, at de 30 liter brændstof er jo også blevet mere værd for dig, Maja, som du så lige har vundet.
2: Præcis.
0: Kasper, det handler om, at man skal finde det gode.
1: Jamen, det er rigtigt. Altså, det er så dejligt. På tingene. Jeg er så glad for, at Maja har vundet.
2: Jamen, det er også.
0: Maja, prøv at blive du ikke lige hængende på telefonen, og så, så får vi lige færdig din oplysning om lidt.
2: Jo, men det er to.
0: Ja. Tak for det. Nå, Kasper.
1: Det var voldsomt, det der.
0: Det gik sgu da meget godt til sidst, hva'?
2: Det er din mail.
1: Ja, fedt.
0: Ja, prøv at vi gør det jo igen i morgen. Hvis du var for at pusse den op, har du set det der overhovedet?
1: Nej, jeg har ikke set det. Jeg ser ikke noget, som andre radioer laver.
0: Der er du meget konstant, kan jeg godt det var altså mig, der stak afsted i dag med 30 liter brændstof til Ingo, og det var altså lige på et hængende hår, men det viser bare, at når I alle sammen ringer ind, så hjælper hinanden, og på den måde, så ender Maja med at vinde. Ja, ja det er en holdsport, det er nemlig.
3: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Sommerferien, den er jo godt nok ved at være slut, men der er jo mange af os, måske alle dem, der ikke har børn, de er jo på vej på ferie nu.
1: Ja.
0: Du kender det godt, Kasper. Man kommer ud i lufthavnen, ikke? Man er klar, man har pakket sine ting, man har taget det bløde tøj på. Mm-hmm. Måske har man også den der, du ved, til halsen. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den der, så man kan ligge og sove der
1: undervejs. Ja, ja.
0: Man kommer ind, ikke? Det hele glider bare. Det, man har en af de der gange, hvor at man glider lige igennem paskontrollen, og man får bare lige haps det, man skal have med fra taxfree-butikken, og ud, og boardingen går bare derudad, og inden man ved af det, så sidder man allerede i sædet og har fået et lille glas måske, ja, af stewardessen.
1: En gin tonic.
0: Og man hører den der, boarding completed. Og så ved man bare, vi skal til afsted nu, det er perfekt.
1: Ja.
0: Og så er der nogen, der har taget et eller andet fucking pisbarn med.
1: Åh oh, nej.
0: Som råber og skriger, og som ikke vil sætte sig ned.
1: Ja.
0: Og som ender med at få hele flyet aflyst.
1: Er det et stadig tænkt eksempel, eller hvor er vi hen her?
0: Det her, det er sket for et helt fly i Canada.
1: Et helt fly?
0: Forleden, og jeg vil bare høre, hvor du står på den. Altså, jeg har jo selv børn, så jeg er jo på en eller anden måde lidt biased.
1: Ja.
0: Men det, der simpelthen sker, det er, at der er et mindre barn, som nægter at sætte sig ned, da personalet ligesom siger, I skal sætte jer ned og spænde jer sikkerhedsbælter, så vi kan være klar til take-off.
1: Okay.
0: Og det nægter barnet. Og forældrene kan ikke få barnet til at sætte sig ned, og det ender simpelthen med, at man må aflyse hele flyveren, så alle mennesker skal ud igen, have deres kufferter igen, og så skal de ombukkes til et andet fly.
1: Jeg har intet imod, når babyer eller børn græder på et fly. Det må være helt normalt, at man som barn er lidt forvirret over, hvad der sker. Så sidder vi her, pludselig letter vi, der er mange lyde, der er noget tryk i ørerne. Altså,
0: yes.
1: Jeg har da også grædt et par gange i et fly, det skal det være det, jeg siger. Så det kan jeg bare acceptere. Men jeg kan mærke med den her snak, at jeg kan ikke acceptere, at man ikke kan få et barn til at sætte sig ned. Og man er nødt til at få hele flyveren ud igen, fordi at et barn ikke... Og forældrene er der også.
0: Jamen, det barnet vil simpelthen ikke høfte. Man kan ikke gøre noget så, Kasper.
1: Altså, hvad mener du med det? Altså, man kan da sætte barnet ned så?
0: Nej, men du må ikke... man må ikke volde barn. Altså, det har også ret.
1: Ej, okay, hvor gammel er det barn?
0: Det er 5 år, tror jeg. Eller
1: sådan. 5 år?
0: Jeg kan godt lide, at der er også en flyekspert derude at sige, problemet er jo, at børn, der ikke er spændt fast i et fly, kan blive som projektiler, siger hun, hvis der kommer turbulens.
1: Ja.
0: De fyrer bare rundt, så det er derfor, man har været nødt til det, simpelthen sikkerhedsmæssigt årsager.
1: Men så tager man barnet, hvis du kan holde et 5-årigt barn tilbage med 2 fingre, så nu sidder du her, så tager vi spænden her, og der bliver du siddende til, jeg siger, nu må du ikke bevæge dig igen.
0: Jeg er meget enig. Det kunne være, at det var et lille tip, man skulle sende til Canadas lufthavn næste gang og sige, ja, Canada, så sætter I barnet ned.
1: Selv, altså 2 forældre og en stewardesse, hvis ikke de kan holde en 5-årig tilbage, så ved jeg ikke, hvad det er for et 5-årigt barn, de har taget med på den flyver der.
0: Nej. Men det vil bare sige, jeg håber, folk, der skal ud og flyve i dag i hvert fald, de kommer afsted.
1: Så må du gerne blive rasende. Det er hermed tillades.

0: Céline. Jeg er så glad for, at hun er rask nok til at synge igen.
1: Siger du Dion eller Dion?
0: Céline Dion. Det ved... Hvad er forkert?
1: Det ved jeg ikke.
0: Det er i hvert fald ikke... Jeg siger ikke det forkerte. Jeg siger det rigtige.
1: Okay.
0: Kasper, du nogensinde blevet snydt af en reklame egentlig?
1: Ja, det tror jeg da.
0: Eller vildledt som reklame?
1: Ja, det er jeg. Ja, næsten på daglig basis.
0: Okay, prøv, vi skal snakke om vildledende reklamer, og måske en rigtig grim en af slagsen på den anden side af en omgang nyheder. Og så får du altså også Adele lige om lidt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
20: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
21: There's something going on.
19: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
19: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
22: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Hej skat. Tak for i går.
0: fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
26: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
24: Hør Ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Medicinalgiganten Eli Lilly møder skarp kritik for en ny reklamekampagne for overvægt i den københavnske metro. Både Lægeforeningen og Danske Patienter kalder kampagnen for vildledende og problematisk, fordi det simpelthen er svært for forbrugerne at gennemskue, at der står en producent af et vægttabsmedicin bag opfordringen til at søge læge. Kritikken vækker nu af politisk opmærksomhed. Sundhedsminister Ida Auken, hun ville drøfte sagen i regeringen, mens de konservative og Enhedslisten kræver, at reglerne for medicinalselskabets skjulte reklamer strammes i Folketinget. Eli Lilly selv, de afviser kritikken og kalder kampagnen for ren oplysning. Pladsen bliver kun mere trang i landets fængsler. I juni der nåede antallet af indsatte over 4.600, og det er altså en ny rekord, det skriver fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene, og det presser altså systemet maksimalt med både overarbejde og overbelæg. Det fortæller forbundsformand for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen.
3: Konsekvenserne er et arbejdsmiljø og en virkelighed for landets fængselsbetjente. Der er noget et punkt, hvor man kan sige, at de har flere og flere af dem svært ved at se sig i.
2: Både Danmarks fængsler og justitsminister Nicolai Wammen anerkender den alvorlige situation. Den republikanske politiker Darlene Graham er et skridt tættere på at overtage sin afdøde bror Lindsey Grahams plads i det amerikanske senat. I går der gik hun nemlig videre til anden valgrunde om at blive partiets kandidat i delstaten South Carolina. Det viser valgprognoser ifølge Reuters. Darlene Graham overtog pladsen midlertidigt i juli, da hendes bror døde. Kritikere peger på, at hun dog aldrig har haft et offentligt embede og altså primært lever på sit efternavn og støtte fra Donald Trump. Radio 4's nyeste PR-stunt overlevede kun i knap 48 timer, men radiostationen kalder altså selv alligevel det hele en bragende succes. Fem booster af magtfulde personer herunder Vladimir Putin, Mette Frederiksen og Benjamin Netanyahu blev mandag opstillet i flere danske storbyer, men bliver nu altså allerede fjernet igen her til morgen efter omfattende hærværk, halshugninger og også påbud fra kommunerne. Men podcastchefen jubler altså alligevel og mener, at reaktionerne har bevist, at boosterne i den grad har sat gang i debatten.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er hele to spektakulære vejrfænomener på programmet i dag. Vi har nemlig den delvise solformørkelse i aften, og så i nat, der topper meteorsværmen Perseiderne altså med op mod 100 stjerneskud i timen. Indtil da, så får vi en rigtig flot, tør og solet i dag med 16-21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
4: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Rolegaard.
2: Klokken er blevet 8:03. God morgen til dig, der har valgt lige at tænde for din radio, og fortsat god morgen til dig, der har lyttet med hele tiden til mig. Kasper Postel, god morgen.
5: God morgen.
2: Vi skal jo, altså jeg har lyst til at sige desværre, det ved jeg godt lidt hårdt, men godmorgen til dig også, Andrea.
6: Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Andrea er vores praktikant for tiden, og hun har fået en eller anden... Det er det der, når der kommer et nyt menneske ind på arbejdspladsen, og lige pludselig kan se tingene udefra.
5: Ja.
2: Og du og jeg, Kasper, siger åbenbart alt for meget altså.
5: Det var observationen i går, og det har vi ikke tænkt over.
2: Nej.
5: Og det, jeg synes, det er godt at få indtryk udefra. Se, hvad gør man? Mm. Er der noget, vi kan forbedre arbejde på? Og det er så udfordringen i dag. Vi skal se, om vi kan holde lidt tilbage med at sige altså.
2: Andrea, bare lige hurtigt. Hvem er Kasper og mig fører lige nu? I har sagt færrest gange altså.
6: Færrest?
5: Hvem har sagt det færrest gange?
6: Det er Kasper.
5: Ja!
2: Du har knækket mig, Kasper.
6: Jeg tror altså, vi har ødelagt Simon. Må
5: nej.
6: Jeg ærligt sige.
5: Er det rigtigt?
2: Nej, ej, åh. Ja. Vi skal nok få en fuld afgørelse på det her til sidst i timen i dag, inden vi giver stafetten videre til Anders Aagaard. Velkommen til Morgenshowet.
4: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
2: Det bliver altså en knaldgod time, ellers jeg kan fortælle, at vi både skal tale om Emil Thorup og om fedmemedicin.
5: Der var en til der.
2: Nej, stop nu med det der!

0: Det er jo lidt ironisk, får jeg lyst til at sige, at det er mig, der siger flest gang altså i dag i den her konkurrence, vi har gang i, Kasper. Når det er dig, der gjorde det flest gang i går og har sat gang i hele vores praktikants undren over vores sprogbrug. Kasper, derfor synes jeg også, at du skal starte det her indslag nu.
1: Ja, det kan jeg da godt. Vi skal tale om noget, som måske kan være en lille smule svært for os at tale om. Vi skal tale om det her med at måske blive fanget i noget reklame.
0: Ja.
1: Hvor man tænker, nå, det troede jeg egentlig bare var en dejlig, romantisk ligefrem historie om et eller andet, hvor jeg lærer lidt om dig og dit liv, og så, nå, det var bare en reklame for noget, jeg gerne vil sælge dig.
0: Ja.
1: Jeg har for eksempel et eksempel her. Noget, jeg tit bliver fanget af, det er jo de her influencer.
0: Ja.
1: De er jo blevet vanvittigt gode til at reklamere. Det er jo det, de lever af, kan man sige. Så bliver jeg tit fanget i at tænke, og nu lukker du faktisk mig ind i din verden. Det er da spændende at se, hvordan din hverdag fungerer. Ja. Kan jeg spejle mig selv i det? Det kan jeg som regel ikke. indtil jeg så finder ud af, nu kommer der godt nok en rabatkode. Jeg faldet over en Instagram-post her, ja, fra en unavngiven influencer, som starter med et billede. Det er sådan et swipe-post.
0: Ja, det er altid godt, fordi så ved man, så vil folk gerne swipe videre.
1: Ja, nedkommende skriver, jeg bliver nok aldrig den perfekte værtinde.
0: Så ved man allerede, hun er den perfekte værtinde. Hun er den type, der folder sin servietter inden for gæster.
1: Jeg swiper videre. Jeg har længe drømt om et rigere socialt liv, men jeg har heller ikke lyst til at bruge en hel dag på at gøre rent eller lave en træretters menu fra bunden. Tænker, det kan jeg godt forstå.
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Jeg elsker gæster, jeg elsker at være nærværende og grine højt og se børnene lege på kryds og tværs og fordybe mig i en samtale uden hele tiden at have et øje klistret på komfuret. Det kender
0: okay,
1: vi alle
0: det
1: sammen.
0: Godt.
1: Ja. Så vi er bare begyndt at invitere. Og vi har valgt at stole blind på, at folk har lyst til at besøge os, fordi det er hyggeligt og sjovt, ikke fordi panelerne er klinisk rene, eller fordi vi er dygtige kokke.
0: I praise!
1: Nogle gange er det grillpølser, andre gange er det pizza. I dag var det så en overdådig og velsmagende festmiddag fra Indsæt Firma. Og kunne du også tænke dig?
0: Ej, nej, stop.
1: Så kan du lige nu skrive i rabatkodefeltet. Så fik jeg dig 10%. Og så kan du altså også prøve at leve et dejligt overdådigt liv.
0: De laver sådan en trojansk hest af personlighed, og så inde i hesten, der gemmer der sig en grum reklame.
1: Men det er ikke tarveligt. Man tænker, her er inde en, jeg kan relatere til, som heller ikke kan orke festmiddag.
0: Ja.
1: Så er det bare en reklame.
0: Det er præcis det her, vi skal tale om. Fordi, og det er endda på en måske lidt mere alvorlig klinge, end dig og din festmiddag, Kasper.
1: Ja.
0: Fordi fedme, hvad hedder det, medicinalvirksomheden er det jo sådan set, Eli Lilly,
1: ja,
0: er kommet ud i noget rigtig grim reklame, ja, for fedmepillerne.
1: Okay.

0: Ja, der fik du Benjamin Havn med Portugal, hvor klokken den er blevet 7:15 på en onsdag morgen med en solformørkelse i aften. Godmorgen, og tak fordi du gerne lytter med. Kasper, også godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Kasper, vi to, vi skal ikke til Portugal med Benjamin Havn. Vi skal smutte ned i den københavnske metro.
1: Ja.
0: For der hænger nemlig en stor plakat lige nu. Mm. En reklameplakat, hvor der står, hvert liv med overvægt har sin egen historie. Og det, så står der noget om, at mange, der lever med svær overvægt, kæmper jo i stilhed og alene. Men det skal man altså ikke være. Man skal bare gå ind på hjemmesiden minsværeovervægt.dk,
1: okay.
0: Og så kan man altså få noget hjælp.
1: Ja.
0: Det, de ikke lige skriver, det er, at de i virkeligheden er medicinalvirksomheden Eli Lilly, som simpelthen gerne vil have dig ind og snakke med din læge, sådan ja. Så du kan købe noget af deres medicin.
1: Okay, så det er virkelig noget med reklame?
0: Nej, det siger Eli Lilly, det ikke er. Det er faktisk bare en oplysningskampagne om overvægt. Men det, man kan sige, der er så nogle andre, der stiller lidt det samme spørgsmål som dig, og siger, at det her ikke bare reklame, kammerater?
1: Altså, nu er jeg lige kommet ind på hjemmesiden her.
0: Åh, ja.
1: Så kan man se forsiden her. Hvad er svær overvægt? Veje til vægttab? For hjælp til vægttab? Hvad står der her? Ja, der kommer noget. Der kommer et produkt der.
0: Ja, og det er jo simpelthen, fordi man har gjort det ulovligt i Danmark at reklamere for receptpligtig medicin. Altså medicin, du kun kan få gennem din læge.
1: Ja.
0: Og det har vi jo gjort altså simpelthen for at beskytte folk, kan man sige. Ikke? At beskytte forbrugeren. Men Ila Lille har så formået ligesom at omgå den her lille reklamelov med det her sådan... Det er jo en form for trojansk hest. At man pakker det ind i omsorg og kærlighed og hey, du skal da ikke gå og være... Du ser så trist ud. Du ser så trist og tyk ud.
1: Ja.
0: Skal du da ikke være...
1: Er det ikke bare den der, når man går rundt i Alanya, den tror jeg alle har prøvet. I stedet for at de siger, kom ind og køb min mad, så det siger de jo ikke. De siger, hey, I skal da opleve Tyrkiet, I skal smage autentisk mad, og I må være sultne. I har gået rundt hele dagen, og de taler jo dansk ting.
0: Ja, du kommer fra Danmark, ja, skål.
1: Jeg har boet i Randers. Det siger de altid.
0: Hvorfor har de alle sammen boet i Randers?
1: Jamen, det har de ikke. Det er faktisk i virkeligheden, det har de aldrig. Men så man bliver jo købt ind i et billede af, nå, det her, det er en smuk fortælling. Og så, nej, du vil faktisk bare gerne fortælle mig noget. Og det er ikke for at sammenligne det 100% det her.
0: Det okay.
1: Men har du nogensinde gået rundt, det har måske de fleste prøvet, der er for eksempel Scientology. Har du prøvet at gå forbi deres hus, hvis de er i en by nær dig?
0: Ja, ja.
1: Eller nogle gange står de også på gaden.
0: De har et stort hovedkvarter inde i København. Og så står de på Rådhuspladsen og sidder og sælger den der bog.
1: Det, de jo gør, det er, at de siger jo ikke, hey, du skal købe alle vores bøger af ham der, hvad hedder han der?
0: Hobbit.
1: Jo. Og det er pisse dyrt, og det skal du bare gøre, for du skal være en del af os. De siger jo, der er der noget med dit smil i dag, hva'? Der er der et eller andet der, hvad er med dig? Og så begynder man at snakke med dem, og så siger de, skal vi ikke tage en snak om, hvordan du har det? Og det, man så altid finder ud af, det er, at man har det jo forfærdeligt.
0: Man har det faktisk rigtig forfærdeligt.
1: Hvor kæft, hvor har det egentlig dårligt. Hvordan kan jeg få noget hjælp? Nå, det er sjovt, du siger det. Nu hvor du har erkendt, du har det dårligt, vi har nogle bøger til dig.
0: Ja, men det kan da godt være, at Eli Lille skal til at smække sådan nogle boder op rundt omkring på de danske togstationer og råbe, hey, fede! Du ser lidt fede i dag, skal du ikke lige have?
1: Og så må de ikke sige, de siger, hvordan har du det egentlig med din egen krop? Nå, har du det sådan? Altså, de forsøger at tale dig ind i din egen fortælling, så de kan sælge dig dit produkt. Det er sådan, jeg ser det.
0: Jeg synes, de skal ansætte dig, kan jeg mærke, Kasper. Jeg tror, du bliver god til det.
1: Som sælger?
0: Ja, som sælger. Jeg kan mærke, du er den helt rigtige.

0: Altså, jeg ved ikke, hvordan det lykkedes os, Kasper, men i den her uge, hvor Anne ikke er her, altså, snakker vi meget om kvindelige ting.
1: Ja.
0: Vi er selvfølgelig også et par moderne mænd.
1: Ja.
0: Så på den måde er det jo...
1: Der er ikke noget bedre end, end to mænd, der står og kloger sig på ting om kvinder.
0: Nej, jeg synes mere af det, kan jeg mærke. Og vi har selvfølgelig fundet endnu en ting. Så lige om lidt på den anden side af en vejrudsigt om over Ace of Base, der skal du altså høre os lige snakke om en spritny app til kvinder i overgangsalderen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: Der er hele to spektakulære vejrfænomener på programmet i dag. Vi har nemlig den delvise solformørkelse i aften, og så i nat, der topper meteorsværmen Perseiderne, altså med op mod 100 stjerneskud i timen. Indtil da, så får vi en rigtig flot, tør og solet i dag med 16-21 grader.
5: Morgenshowet på Radio 100.

0: Simon, jeg lige vil læse om overgangsalder for begyndere.
1: Mm, det synes jeg er en god idé.
0: Og der er lidt forskellige ting. Jeg kan også læse om hedeture.
1: Ja.
0: Der er også manglende energi, svedeture, søvnløshed. Hvorfor er det, jeg skal læse om det her?
1: Jamen Kasper, det skal du, fordi du er en moderne mand, der skal være klar til at kunne hjælpe både din kæreste på et eller andet tidspunkt, og måske også din mor og generelt kvinder omkring dig.
0: Med hvad?
1: Med at altså, blive bedre til at forstå overgangsalderen.
0: Okay, det er fordi, jeg er rimelig modstander af nye apps, men nu har jeg fået en ny app.
1: Det er Kræftens Bekæmpelse, der er kommet med en ny app.
0: Ja.
1: Den har et fedt navn, ikke?
0: Meno.
1: Meno.
0: Meno. Den har jeg hentet, fordi jeg selvfølgelig... Nogen skal undersøge, hvad der sker derinde, og ja. Det blev så mig. Og det... Jeg ved ikke, om det er noget for mig, men nu er derinde. Er der noget, du vil vide?
1: Kan du fortælle os om noget? Jeg synes, det er godt, at du som hvid mand lige fortæller kvinderne lidt om, hvordan deres menopause fungerer.
0: Jamen for eksempel, ved du, hvorfor man får hedetur?
1: Nej.
0: Ja, det er fordi, at niveauet af østrogen i kroppen, det falder, og det påvirker den del af hjernen, der regulerer kropstemperaturen.
1: Okay, grineren. Okay, se lige en fun fact. Jeg for eksempel ikke vidste. Det er der garanteret også mange kvinder, der ikke vidste.
0: Ja, det tror jeg også. Man skal i hvert fald have appen, hvis man skal læse det. Kan det være andet end overgangsalderen? Det kan det så godt. Det kan også være noget andet, men det er formentlig overgangsalderen. Altså, og så er der nogle råd til, hvad man kan gøre ved det og sådan nogle ting.
1: Det er da meget smart. Altså, det er Kræftens Bekæmpelse, der har lanceret den her nye app, Meno, som simpelthen er en app om overgangsalderen. Og den skal simpelthen gøre det lettere for kvinder at finde altså, rigtig viden og så konkrete råd om kroppen og symptomer og sundhed og livet. Og så blandt andet selvfølgelig også for at være med til at forebygge kræft i sidste ende, ikke? Fordi der er nogen, der ikke genkender de rigtige symptomer.
0: Det der så lige er med den, det er, at det er sådan, at alt som apps. Ja. Der er noget, der er gratis. For eksempel hedetur er gratis, men hvis jeg gerne vil læse om blærebetændelse eller hårtab eller knogletab, så skal man have abonnement.
1: Hva?
0: Ja, så koster det noget.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, så kan man trykke start abonnement, og så koster det, du kan købe for et år, eller et kvartal, eller en måned.
1: Nej!
0: Der vælger jeg så lige at sige, det, jeg er så interesseret er jeg alligevel heller ikke.
1: What? Okay, det vidste jeg ikke. Det er da helt skuffet over. Det vil sige,

0: til børn af forældre, der nærmer sig overgangsalderen.
1: Jeg vil sige,
0: hold lige klar på tasterne, fordi I skal formentlig hjælpe med noget MitID snart.
1: Jeg vil også sige, sammenbæring, altså abonnementer, er min mor heller ikke skidegod til at administrere, hvis der er for mange af dem, og hvor betaler man dem henne?
0: Der
1: hvor
0: er noget kort, op? Der skal tilknyttes, og alt muligt
1: bøvl
0: og ting og sager. Så ideen er god. Jeg tror bare, der er nogle omstændigheder, der gør det, bliver måske en lille smule svært.

0: Alex Warren og Ella Henderson, her hvor klokken er blevet 20 minutter ind i. Du lytter til morgenshowet.
1: Og så skal vi endnu en gang røre rundt i den suppedas, der hedder Emil Thorups, og hans offentlige udtalelser. Den her gang, der handler det hverken om havregryn eller solcreme.
0: Nå?
1: Eller at al forskning som udgangspunkt ikke kan bruges, men det handler om Emil Thorup junior, eller som han selv kalder sin nyfødte, den. Har du set det?
0: Nej, jeg har kun set det et billede, hvor han holder babyen meget underligt på sit lår, og han er nøgen, og det hele ser meget mærkeligt ud.
1: Ja, og han kalder den for den.
0: Hvorfor? Er det ikke en dreng eller en pige? Ved man ikke det endnu? Ja, det er født.
1: Det kan være, den selv skal... Jeg ved det ikke helt. Men altså, der er kommet noget nyt omkring Emil Thorup, og den nyfødte, der er simpelthen... Der sker det, at når Casa de Thorup forventer gæster,
0: ja.
1: så kan gæsterne se frem til at modtage en PDF med regler for, hvordan og hvorledes de må opføre sig over for babyen.
0: Har han lavet en PDF?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Som en, der ved, hvor besværligt det faktisk kan være at lave en PDF, så synes jeg, han har gået meget langt.
1: Ja, men jeg må bare sige en ting her. Jeg synes, vi i 2026 må sætte en stopper for alle, der sender PDF'er til folk. Det gider simpelthen ikke. Jeg gider ikke modtage en PDF. Det er jo marginalt mere irriterende, når folk sender talebeskeder. Det er sindssygt til det. Jeg gider ikke have en PDF, hvis jeg skal på besøg nogen steder. Jeg vil hellere modtage sådan et syvmands kor med dumme hatte, der vækker mig klokken 4 om morgenen og synger beskederne til mig, end jeg vil modtage en PDF. Jeg vil hellere have 4 rockere, der møder op og siger, at vi skal lige have en snak, end jeg vil have en PDF fra Mille Thorup.
0: Det er fandme også sindssygt at starte med en PDF. Allerede der er en form for barriere.
1: Jeg vil modtage et brev med Mildbrand, hellere end jeg vil have en PDF. Nå, men det, vi skal lige tale om, det er jo, jeg har jo ikke haft en baby. Så det kan jo godt være, det er bare mig, der måske er lidt på dupperne i forhold til at modtage en PDF med regler.
0: Ja.
1: Så her er reglerne.
0: Okay, nå, du har reglerne.
1: Jeg har reglerne.
0: PDF'en.
1: Ja, og så kan du jo selv lige overveje, for du ved, hvordan det er.
0: Så tidligere spædbarnsfar, kan jeg lige fortælle, om det er okay.
1: Første regel.
0: Ja.
1: Bliv hjemme, hvis du er den mindste smule syg.
0: Dem er faktisk godt sige okay til.
1: Den er okay.
0: Ja, ja. Men det, du kender det bare her på arbejdspladsen, så kommer folk sådan, og jeg er ikke rigtig syg. Og så 2 sekunder efter, så ligger alle ned. Og der må man bare sige, altså et spædbarn særligt med bare den mindste form for forkølelse,
1: ja.
0: Det er jo sindssygt, fordi det er først som 2-årig, at man lærer at suge snot ind og behandle snotten ind i næsen.
1: Det vidste jeg ikke. Det
0: så
1: det, ikke
0: så dit barn er bare helt screwed, og det vil sige, så er du også helt screwed, mens det barn er syg.
1: Okay, så den er godtaget?
0: Den er godtaget.
1: Nummer 2. Vask hænder, når du kommer ind.
0: Ja, det er jo sådan en snak. Altså, jeg synes jo, det er lidt at være fint følende. Jeg synes også, at man må få noget snavs.
1: Men
0: er det
1: inden man hilser?
0: Ja.
1: Så der er ikke noget håndtryk eller kram, før man
0: har vasket hænder? Nej, altså det er gode, og jeg vil sige, det vigtige er faktisk med andres børn. Er det en meget god idé.
1: Okay. Ingen parfume eller duftende håndcreme?
0: Og nu kan jeg mærke, at vi bevæger os over et sted, hvor det bliver lidt mere ekstremt.
1: Du må ikke have en dejlig parfume på.
0: Jeg må ikke have taget håndcreme på.
1: Nej, det må du heller ikke. Ikke duftende i hvert fald. Bare en fuldstændig neutral.
0: Jeg skal bare komme ind og så bruge hans neutrale, hissige sæbe, der fjerner alt fedt fra min hånd, og så skal jeg helt tørre hænderne og røre hans baby.
1: Præcis. Og skoene skal blive ved døren.
0: Hvad er det med babyen, der gør?
1: Det ved jeg ikke. Det er, hvis du har klamme sko. Og sidste regel. Og jeg ved ikke, om det er sådan, Emil selv har opdraget. Det kan jo sagtens være. Men altså, ingen kys på ansigt, hænder eller isse. Fordi at Gud forbyder, at den lille skal udsættes for kærlighed og omsorg. Det er reglerne.
0: Okay. Som du får som PDF.

0: James Morrison og Nelly Furtado fik du her, hvor klokken er blevet 10 minutter i 9 på en onsdag. Du lytter stadig til morgenshowet lige lidt endnu. Jeg ved ikke, om jeg glæder mig til det, vi skal til nu. Men der sker jo simpelthen det, at vores praktikant Andrea... Hej, Andrea.
1: Hallo.
0: Du synes, at Kasper og mig siger lidt for meget altså.
1: Ja.
0: Og man kan sige, du er jo kommet her for at lære os, men nu er det pludselig blevet sådan en omvendt situation, hvor vi skal til at lære noget om os selv, føler jeg.
2: Jeg synes, det er meget godt at blive udfordret lidt, men du siger jo til mig i går, Andrea, ej, du siger det altså 4 gange i den her blog. Okay, så må jeg jo lige kigge på, kan det virkelig være rigtigt?
1: Ja.
2: Og jeg synes, det er svært, fordi altså er altså et rigtig godt ord. Det binder bare sætningerne rigtig godt sammen, og derfor tror jeg faktisk, at det er noget, vi siger rigtig meget generelt alle mennesker.
1: Ja.
2: Men derfor kan man jo godt lege med
0: at prøve at... Hun er sådan en form for supermenneske, der kun taler i flotte helsætninger uden gentagelse.
2: Jeg har noteret lidt, Simon. Jeg har noteret lidt.
0: Andrea, du har holdt regnskab hele morgenen.
1: Ja.
0: Og man har også kunne gå ind på vores Instagram, radio100.dk. Der har man kunne stemme i story.
2: Og jeg vil sige, stemme mest på mig?
0: Ja, de har troet, du tabte. De har troet, du ville sige mest, altså.
2: Ja, ja.
0: Og derfor er jeg også lidt spændt på, du har jo stået med en tavle hele morgen, som Kasper og jeg ikke har set.
2: Lad os
0: filmer du det nu også, eller hvad?
2: Ja, jeg filmer lige her. Lad os lige få vendt rundt her.
0: Vinder du tavlen nu, Andrea?
1: Ja, er I klar?
2: Ja, det kom med det. Kom med resultatet. Hvem har sagt det flest gange?
0: Nej!
2: Nej!
0: Nej!
2: Hold da op, Simon.
0: Det kan jeg mærke, jeg bliver lidt trist over.
2: 5, 10, 15, 20, 25
0: altså,
2: gange.
0: Jeg har sagt det næsten dobbelt så meget, som du sagde det i går.
1: Ja. Også som dig selv.
0: Nej.
2: Jeg har sagt det 13 gange.
1: Det er jo en forbedring.
2: Det er det, for i går sagde det 18 gange.
1: Ja.
0: Okay, så Kasper forbedrer sig, og jeg har bare haft et regulært meltdown. Nå. Må jeg så ikke sende i morgen, eller hvad, Kasper? Sender du så alene der? Eller må jeg ikke sige noget? Skal jeg stoppe med at sige noget nu? Så stopper jeg.
2: Nej, jeg synes, det der er så fint. Det er godt lige at få det set.
0: Jeg siger ikke noget fra nu.
2: Du skal lige sige tak for det.
0: Til nu, ja, okay.
2: Ja.
0: Jeg er glad for, at vi ikke ved om det her inden. Hvad med Andrea? Du sagde, du også har talt i hende. Jeg kan mærke, at vi også lige blev nødt til... Har Andrea sagt altså i løbet af morgenen?
2: Ja, ja, mange gange.
0: Har du skrevet det ned, eller hvad?
2: Nej, jeg har ikke skrevet det ned, men det er i hvert fald, det er i hvert fald 10 gange. Jeg har noteret det sådan ind i hovedet. Men det er jo, fordi man siger det meget, men jeg tror ikke, man nødvendigvis siger det 25 gange.
0: Nå. Jeg prøver at forbedre mit altså i morgen, Andrea.
2: Også mig.
0: Det vil jeg gerne love.
2: Jeg arbejder stadig på det.
0: Og så lyttes vi jo altså ved lige om lidt, så får I Anders Aagaard i ørene. Nej, sag det igen! For helvede. Anders Aagaard, han er på vej lige om lidt. Forhåbentlig siger han ikke altså helt lige så mange gange. Tak for i dag.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her er der vågne nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. Regeringen skal garantere, at det danske retsforbehold ikke kommer til folkeafstemning i denne her valgperiode. Sådan lyder et krav fra Liberal Alliance forud for en hasteforespørgsel i Folketinget i dag. Forespørgselen handler om den spanske by Ceuta, hvor mange migranter for nylig har krydset grænsen. Ifølge partiformand Alex Vanopslagh så viser sagen, at Danmark fortsat skal kunne føre sin egen asylpolitik. I juni der åbnede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ellers for en mulig folkeafstemning, det sagde han til Politikken. Men ifølge Vanopslagh så må danske politikere først og fremmest tjene Danmarks interesser, også selvom det kan opfattes som usolidarisk. Fremover så skal der sættes nye elmaster op meget hurtigere. Det foreslog de radikale i går, og nu bakker de andre regeringspartier op. Målet er, at fremtidige elmaster skal rejses mindst 2 år tidligere end planlagt, og det skal altså sikre, at elnettet bliver udbygget hurtigere. Klimaordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen, han siger, at der er et samlet udspil på vej fra regeringen. For at nå i mål, så foreslår Moderaterne blandt andet at bruge særlige områder med kortere sagsbehandling. I løbet af næste år, der skal der være en plan, der gør det muligt at flytte udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det er i hvert fald regeringens plan, og derfor så samler udlænding og integrationsminister Morten Bødskov i starten af september ministerkollegaerne fra 4 andre EU-lande i København. Her der skal de så drøfte, hvordan centrene konkret kan blive til virkelighed. I en pressemeddelelse, der lyder det fra Morten Bødskov, at det er helt afgørende at forandre migrationssystemet i Danmark. Når solen i aften begynder at forsvinde under solformørkelsen, så er det altså ikke kun os mennesker, der mærker dem. Det usædvanlige syn kan nemlig også vække myggene til live før tid. For når lyset forsvinder, så kan myggene opfatte det som aften, og så begynder de altså at jage tidligere, det skriver Zoologisk Have i København i en pressemeddelelse. Simon Broslund, der er chef for global udvikling i Zoologisk Have i København, han forklarer, at når myggene først er blevet aktive, så fortsætter de altså ofte, også selvom lyset vender tilbage igen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en flot, tør og solrig dag i dag. Vi får mellem 17 og 22 grader, altså kun en svag til let vind. Og det betyder altså også, at skal du ud og se solformørkelse eller meteorregn i nat, så skulle det altså gerne holde klart.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Det er det, vi er, og så er vi forhåbentligvis begge to i gang med en dejlig onsdag med solformørkelse. Wow,
0: mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Vi er Radio 100 med solformørkelse, når klokken rammer omkring 20 i aften. Det er man glad for. På Island, der kan man i Reykjavik konstatere, at ens hotel kan udlejes for lige godt dobbelt så meget, som man plejer. Simpelthen fordi folk, de vil hen og se en solformørkelse steder, hvor chancerne er aller størst. Jeg håber ved Gud ikke, der kommer skyer. Det ville være det mest frygtelige, der også sket meget længe. Michael Jackson kommer der i din radio. Det er ikke frygteligt.

0: Om et splitsekund, så er det Phil Collins' tid. Vi er klar med Something Happened on the Way to Heaven, og med Burhan G og Medina Skemt, dit nummer, lige straks.
1: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
3: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
2: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Something Happened on the Way to Heaven. Og på vejen til vores podcast Land, som rent komiker-wise, der hedder 100% komiker, der kan man i denne uge møde Cecilie Bau. Hvis ikke du kender Cecilie, så lær hende at kende en pragtfuld menneske. Cecilie har blandt andet kastet sig over fotografiets ædle kunst, og der var en af opgaverne, ja, nærmest umuligt ikke at beskrive i vores podcast serie 100% komiker.
1: Vi fik sådan en opgave, hvor vi skulle tage portrætbilleder lige i starten, for at lære at tage portrætbilleder. Mm. Så jeg tror, oplægget var sådan noget, tag 5 forskellige portrætter af 5 forskellige mennesker, men i samme setting. Få dem til at se ens ud, få dem til at ligne, at de er en del af en sammenhængende serie. Og det var bare for, at vi kunne lære at indstille et kamera. Men jeg tænkte, fedt, okay, så tager jeg portrætter af kvinder, der skider.

0: myggen bliver forvirret af den forestående solformørkelse. Det kan ske, at den begynder at stikke der cirka et kvarter tidligere, end den plejer. Det er mig, der tolker en lille smule på det. Men da den bliver forvirret, lige pludselig er det mørketid, og så skal man ud og jage, fange sagsløse folk, der står der og kigger. Der er jo ekstra meget mad ude i dag i form af mennesker, der skal forhåbentligvis have et par briller på, inden de stiger op mod solen. Vi stiger direkte ind i øjnene som et andet rådyr, der mødes på en motorvej med et par billygter på Seal. Han er klar med Crazy lige om et øjeblik.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Lad os sige, at... solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Seal. En del af den 100% gode musik til dig. Vi har i øvrigt også 30 liter brændstof, vi godt vil give dig. Ja, du skal gøre lidt for det. Du skal være med i vores quiz op på hovedet. Det er morgen tidlig 7.30 sammen med Ingo. Du har mulighed for at vinde dig til lidt gratis skyldne dråber til tanken. Anne-Marie og Shania Twain er her med Unhealthy. Well,

0: Hvis du har lidt tålmodighed med os, så har vi til gengæld et nyhedsoverblik, når formiddagen for alvor træder i kraft, og klokken bliver 10. Punktum. Jeg har inden da Use Somebody fra Kings of Leon klar om et øjeblik.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser, allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hov, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: På formiddag, det er tid til en nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Her klokken 10 mødes Folketinget til hasteforspørgsel. Det sker efter den store migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter krydsede grænsen fra Marokko for omkring 2 uger siden. Folketinget skal debattere konsekvenserne for Danmark og Schengen-samarbejdet af situationen ved Ceuta, presset på EU's ydre grænser og hvordan vores egne grænser kan beskyttes. Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, De Konservative og Danmarks Demokraterne har indkaldt Folketinget. I løbet af næste år skal der ifølge regeringen laves en plan for, hvordan udlændinge uden lovligt ophold kan flyttes til udrejsecentre uden for EU. Derfor samler udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i september ministerkolleger fra 4 andre EU-lande i København. De skal her drøfte, hvordan centrene kan realiseres. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen deltager også i mødet. Han peger på, at presset mod Europas ydre grænser gør det nødvendigt at gentænke håndteringen af illegale migranter. Det er ikke længere muligt at svare klart på, hvor mange ulve der lever i Danmark. Eksperter har nemlig mistet overblikket, det skriver DR. I foråret kunne de tælle 49 ulve, men siden er flere kulhvalpe kommet til. Derfor er det nu svært at sige, hvor stor den samlede bestand er. Ifølge Peter Sunde, der er professor på Aarhus Universitet, er det vigtigt at afsætte ressourcer nok til at genskabe overblikket, hvis man vil holde bestanden nede. De fysiske bøger skal udbredes på landets skoler. Derfor er der nu op mod 200.000 nye bøger på vej ud til klasseværelserne, efter at regeringen afsætter 50 millioner kroner ekstra til formålet. Det oplyser Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Bøgerne bliver udlånt gennem Center for Undervisningsmidler og kan bruges af flere klasser og skoler. Pengene kommer oven i de 540 millioner kroner, der allerede er afsat til flere skolebøger frem mod år 2034.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Onsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til let vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Som en anden Uffe Elbæk vil jeg sige, det er crazy det her. Det er i hvert fald Britney Spears, der starter festen.

Dejlig formiddag, og vel mødt her på radioen, hvor vi knokler for at lave den helt rette blanding, der gør, at din arbejdsdag bliver en lille smule federe. Rent vejrmæssigt, så tænker jeg, at vi er stort set i mål, lidt skyer hister her, men altså, overordnet, så ser vi bare frem mod et par herlige sommerdage, ikke? Tracy Chapman, Fast Car herinde, Vance Joy og Riptide.

0: Vance Joy og Riptides. Blandt de sange, som jeg har valgt til dig i dag, der er Jonah Blacksmith og Migtes samarbejde. Det var en dejlig start på sommeren, da singlen Saw You Dancing kom ud. Jeg ved ikke, om du har fået lyttet til den, men ellers så har jeg taget den med til dig, efter du om lidt har hørt Share og Believe.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Yay!
1: Yay! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Altid mere at spare i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural, kun 15 kroner. Rema 1000, meget mere økologi.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
17: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Du er i gang med jobbet. Det er jeg sådan set også, og hvad du går og roder med, det ved du bedst selv. Jeg roder med en hulens masse gode sange, synes jeg selv. Hvis du er til en klassiker, så har jeg Eurythmics med When Tomorrow Comes. Velkommen inden for god formiddag. Jeg hedder Anders, som lovede her først Saw You Dancing, Jonah Blacksmith og Migdis.

spekuleret på, hvordan en hverdagshelt i virkeligheden ser ud, så kan jeg fortælle dig, at du skal møde pedellen på Frederikssund Gymnasium. Han hedder Gorm. Og Gorm har konstateret, sammen med resten af skoleledelsen, går jeg ud fra, at transporten fra Slangerup til Frederikssund Gymnasium hænger i en ret tynd tråd, hvad angår kollektiv trafik. Og derfor så har skolen altså leaset en minibus, som Gorm han sætter sig ind i hver morgen og hver eftermiddag og fragter elever frem og tilbage fra gymnasiet. You go, Gorm, og you go the course. Her er Breathless.

0: Mand, vi skal høre lige om lidt. Han brugte alle sine royalty-penge på det gigantiske hit, han lavede i 1990, på blandt andet få lavet en ret stor og fed statue af sig selv. Lidt ligesom når folk de bliver lottomillionær i Danmark og køber verdens største sauna. Nå, men hittet fejler ingenting, og det spiller lige om et øjeblik.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere.

0: Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
2: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
13: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Hele programafdelingen på DR i Gifte Første Bliks redaktion render rundt og synger. Og det er der en årsag til. Årsagen er, en af deltagerne efter sigende har glemt at dele nogle vigtige oplysninger om sig selv med DR. Sagen er så alvorligt, beretter TV2, at både deltageren og partneren er blevet klippet ud af den kommende sæson, der er snart for premiere. Hvad er det? Hvad er det, der ikke er blevet sagt, der er så belastende, at vedkommende ikke kan komme med i programmet? Det er spændende. Det er jo nærmest et program i sig selv, det vælger jeg at sige. Det er det positive, man lige skal kigge på. Og så krydser vi fingre for, at kærligheden vil blomstre blandt de fire parter i løbet af efteråret, skal give sit ja, uden nogensinde at møde hinanden før. Det bliver spændende. Solhverv, meget apropos solformørkelse, Lord Siva er her på Radio 100.

0: Vand og ild og jord, det er nogle kraftige elementer, vi roder med der. Yes. Fra tøsedrengene til The Script og The Man Who Can't Be Moved, inden du får et nyhedsoverblik, når klokken runder 11.
1: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
5: De der trafikalarmer.
6: Virker det overhovedet?
4: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God formiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Migrantpresset i Ceuta har tidligere fået statsminister Mette Frederiksen til at åbne for at suspendere grænsesamarbejdet Schengen. Men skulle vi ende med helt at forlade det, så vil vi stå et dårligere sted. Det siger hun under dagens hasteforespørgsel foran Folketingssalen. Dansk Folkeparti har foreslået at trække Danmark ud af Schengen, men det kan potentielt tiltrække flere asylansøgere og migranter hertil. Det viser et notat fra Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Justitsministeriet, som Politiken beskriver. Her står der, at hvis Danmark træder ud af Schengen, så kan vi ikke sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Ulven med såkaldt opsøgende og uhensigtsmæssig adfærd i Vestjylland er endnu ikke blevet skudt. Det oplyser en pressemedarbejder fra Naturstyrelsen. Styrelsen påbegyndte i sidste uge en indsats for at finde problemulven ved hjælp af termiske droner og medarbejdere med rifler. For at styrke indsatsen blev en SMS-tjeneste også oprettet i går, hvor borgere kan melde ind, hvis de ser ulven. Ulven er ifølge DR senest set i den lille stationsby Ovtrup, der ligger knap 10 km fra Nørre Nebel. Parkeringsvirksomheden Apcoa har vildledt forbrugerne. De har markedsført deres parkeringsapp Apcoa Flow som gebyrfri, selvom det koster et driftsgebyr hver gang man parkerer. Og det er en overtrædelse af markedsføringsloven, det skriver forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Her bliver det slået fast, at man skal kende til gebyret, inden man downloader appen. Efter en række klager har forbrugerombudsmanden nu irettesat virksomheden. Apcoa har ændret teksten om appen, så det ikke længere fremgår, at den er uden gebyr. En af de største astronomiske begivenheder herhjemme i mange år finder sted i aften, det skriver DMI. Månen glider ind foran solen, og det betyder, at vi vil kunne se en delvis solformørkelse. Solformørkelsen starter kl. 19 og når sit maksimum omkring kl. 20. Ifølge DMI er chancerne for at se den størst jo længere mod sydøst, men befinder sig. Men hvis du vil kigge med, er det vigtigt at beskytte øjnene med de særlige solformørkelsesbriller, lyder det.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Onsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til let vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Herlig onsdag til dig. Jeg hedder Anders Aagaard. Det er en skøn omgang, du har valgt at slå følge, blandt andet med Celine Dion.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Det er et forrygende dejligt stykke musik, det her. Alex Warren, Fever Dream. Vi er Radio 100. Jeg hedder Anders Aagaard og har sammen med morgenshowet fornøjelsen af at smide 30 liter brændstof afsted efter dig. Det er nu morgenshowet, der quizzer, men det er mig, der oplyser dig om, hvad der skal ske i morgen tidlig 7.30. Du lytter, der bliver givet nogle ledetråde til en person, vi leder efter. Og hvis det lykkes dig at gætte på personen og komme igennem til studiet med det rigtige svar, så har du altså vundet 30 liter brændstof fra Ingo. 7.30 med morgenshowet på Radio.

0: Jeg elsker, elsker, elsker at scrolle med på den her, og jeg kan gøre det lige om lidt. Roxette til dig og din arbejdsdag, Fading Like a Flower.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din Rio-app. Radio 100.

Jeg gætter på, at Albert Heath inden længe skifter karrierevej, og vi hører, at han er blevet ejendomsmægler i det jyske. I hvert fald er han meget glad for den egen af Danmark. Der var først Horsens, og nu kan man så nyde godt af i et lille hus i Jylland.

Jeg har kollegaer, der stadig er ramt efter at have været på smukfest, fordi de så gået hen og blevet forkølet, har sikkert siddet i alt for lidt tøj, knappet skjorten helt op og drukket bajer til den lyse morgen. Men der er også folk, der er mere forsigtige og tager afsted på smukfest og siger, øj, det der, det er lige hårdt nok for mig. Jeg trænger til en ordentlig seng at sove i. Og deriblandt er kronprins Christian og hans buddies fra hæren, som valgte at overnatte på Marselisborg. Det kan jeg godt lide ideen om. Der føler man fandme, at man har skudt på begøjnen, når det er, man havner der, i stedet for i et småfugtigt telt et sted i nærheden af Bøgeskoven, ikke?

0: Shaggy og Raven hjælper hinanden, og det gør de så smukt på Angel. Du er selv en af slagsen. Tak fordi du lytter til Mark Cohen om lidt med Walking in Memphis.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Jeg bliver lige nødt til at slå et slag for den solformørkelse igen. Det er jo lige inden, at det er VM-finalen, når Danmark er med. Bare fordi vi har den her oplevelse. Det er også vildeste solformørkelse siden 1954. Og der er DR nu klar med overskriften: Fik du ikke købt solformørkelsesbriller? Beskyt dine øjne med ting, du har i hjemmet. Og så er der en hel opskrift, hvor man ved hjælp af en skotøjsæske, en saks, noget hvidt papir, noget alufolie, en tegnestift og noget tape kan lave sin helt egen kiggekasse til solformørkelsen. Og du må selv gå ind på DR.dk og finde ud af, hvordan du kan gøre. Du kan også vælge at benytte dørslag, og opskriften, det er ikke noget, vi skal til at rode med nu. Det bliver alt for langhåret. Men god fornøjelse med solformørkelsen, og man kan tænke lige her af kogeplade.

0: Michael Jacksons Thriller var sådan næsten det sidste, jeg når at spille for dig i dag. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu. Elias, han er klar med radioen lige om et øjeblik efter et nyhedsoverblik, og efter jeg har spillet The Rasmus og In The Shadows. Vi lyttes ved.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
10: Parkman.
9: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Skal du have super service, så
10: Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det blevet tid til en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Zakari. Regeringen har ingen planer om at sende det danske retsforbehold til folkeafstemning. Det slår statsminister Mette Frederiksen fast i Folketingssalen i dag. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni antydede i Politikken, at en afstemning kunne komme på tale. Men det afviser statsministeren nu. Hun understreger, at hun ikke vil gøre noget, der kan skabe usikkerhed om den danske kontrol på udlændingeområdet. Regeringen vil dog fortsat holde øje med, om politiet har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe kriminalitet, der rykker ind over vores grænser. Forældre skal være opmærksomme, hvis deres børn bruger den digitale platform Ønskeskyen. Medierådet for børn og unge advarer i en pressemeddelelse om intensiv markedsføring og problematisk indhold på platformen, hvor man kan oprette ønskelister. Rådet fremhæver, at børn og unge kan have svært ved at gennemskue, hvad der er reklame og betalte samarbejder. Desuden kan de blive præsenteret for alkoholrelateret indhold, lyder det. Både Reddit, Steam og Twitch er tilføjet til rådets platformsguide, som hjælper forældre med at forstå risici ved børns mest brugte digitale platforme. I dag træder nye EU-regler om emballage i kraft, men der er brug for, at myndighederne hjælper landets virksomheder med at leve op til kravene, det skriver Dansk Erhverv i en pressemeddelelse. Ifølge administrerende direktør Brian Mikkelsen har virksomhederne ikke fået tid nok til at sætte sig ind i reglerne. Derfor bør myndighederne udskyde kontrol og bøder, så virksomhederne kan få en chance for at tilpasse sig de nye og komplekse regler, lyder det. Fremover skal alle typer emballage dokumenteres, og der kommer samtidig en grænseværdi for PFAS i materialer, som er i kontakt med fødevarer. Den tredje bog om børnene fra Sølvgade skal filmatiseres. René Toft Simonsen er forfatter til bogen med samme navn, og også hun har skrevet filmens manuskript. Det oplyser produktionsselskabet Rocket Road Pictures og Nordisk Filmdistribution i en pressemeddelelse. I den nye film rejser børnene til Spanien for at finde deres biologiske far. Den første film i serien var en stor succes og solgte over 190.000 biografbilletter. Den nye film forventes at få premiere i oktober næste år.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Onsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til let vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og jeg vil bare lige høre, om der er nogen, der har nogle solformørkelsesbriller. Du kan få et stykke med at pakke 6 års 9 for dem. Nej.

af bakken og flue i et spin. Her hvor klokken er baseret de 12. Onsdag eftermiddag, du lytter til Radio 100. Jeg hedder Lias Elliott. Har fornøjelsen af at overtage efter Anders Aagaard, være frem til klokken, den bliver 14, for lige at give dig lidt underlægning til frokosten og de senere timer af den her arbejdsdag, hvor mange jo ser frem til den her solformørkelse, der kommer i aften. Og så meldes det selvfølgelig ud, at fordi vi i Danmark, så bliver der lidt overskyet. Men lad os krydse fingre for, at man rent faktisk kan se noget, hvis du vel og mærker har tænkt dig ud for at kigge op. Og i så fald, pas nu rigtig godt på din øjne. Jeg har Hoxha klar til dig med den skønne Take Me to Church, men først skal vi lige en rundtur omkring Phil Collins tilbage fra 82. Det her er You Can't Hurry Love.

0: Usher var det her med Take Me to Church. Og lige om lidt, så vil jeg lige kaste et hurtigt blik på, hvilken international dag det er i dag. Og det passer faktisk meget godt med, at det for mange vedkommende er ved at være frokost. Det kan være, at du kan lige nå at få lidt inspiration, hvis du ikke endnu ved, hvad du skal sætte til livs om ikke så lang tid. Det får du efter Spin Doctors og Two Princes lige om lidt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Prøv brød fra pukken, skåret til lejeaftalen. Pukkenlimpen, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
14: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
16: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Spin Doctors og succesen fra 93, Two Princes, lige her på Radio 100, hvor jeg vil kaste et hurtigt blik mod den internationale dag, og hvis du er ved at være frokostsulten og endnu ikke rigtig ved, hvad du skal sætte tænderne i, så kan du måske blive inspireret af, at det i dag er international hotdog-dag. Okay, jeg ved godt, det kræver, at der måske er en pølsevogn i nærheden, eller at du i hvert fald skal ud og købe stort ind. Det er ikke lige det, man har liggende som sådan et basisvare til at lave nogle hotdogs. Men jeg har selv fået utrolig mange hotdogs i løbet af sommerferien. Og det er af den simple årsag, at min hustru og jeg havde kårbryllupsfest her i sommeren, og havde arrangeret natmad, som bare skulle være hotdogs til alle, vi smed på grillen. Og da tiden så kom der, hvor at det var ved at være natmadstid, så var det ikke rigtig nogen, der var specielt sultne. Vi måske også blev lidt for besoftende til at gide lige at tænde grillen. Så der blev ikke spist nogen hotdogs, men det vil sige, at vi vidste godt, at vi skulle have de følgende 2 uger. Jeg har fortaget rigtig mange hotdogs, men ved du hvad, der er så specielt ved den spise? Jeg er ikke blevet træt af den. Så hvis du kommer nogen nu og serverer en hotdog for mig, så vil jeg tage glædeligt imod den. Jeg håber, du nyder din frokost, hvad end det måtte være hotdog eller ej. Jeg leverer noget musik til den. Jeg har Christoffers ringer om natten klar til dig lige efter Michael Cimbello og Maniac.

Ringer om natten var det lige her fra Christoffer og Ender Michael Sambello med Maniac. Det er torsdag, hvor de medierne de falder lidt over hinanden ved at fortælle alt, hvad de kan om solformørkelsen, så topper i aften kl. 20. Og hvis du tænker, åh, jeg skal da lige ud og have nogle solformørkelsesbriller, så kan det godt være, at du skal lede lidt ekstra, fordi der er udsolgt rigtig, rigtig mange steder. Og husk nu, at nej, du kan ikke kigge gennem hullet på en CD, hvis du stadigvæk har en CD. Du kan heller ikke bruge dine solbriller. Du kan heller ikke bare tage et håndklæde for hovedet. Ja, det kan du måske godt, men så kan du slet ikke se noget. Man skal altså have nogle rigtige solformørkelsesbriller. Ikke engang svejsebriller er nok til at beskytte dine øjne fuldt ud. Så pas på jer selv, hvis du skal nyde det her ret unikke naturfænomen senere i aften. Lige nu kan du nyde Nickelback med Someday.

0: Nickelback og Someday lige her på Radio 100, hvor jeg midt har en lille filmnyhed. Kan du huske denne her replik fra en ikonisk 80'er actionfilm?
1: I'm too old for this shit.
0: I'm too old for this shit, sagde Murtaugh, spillet af Danny Glover, da han opdagede, hans nye makker var Martin Riggs, spillet af Mel Gibson i den første dødbringende våbenfilm. Der har været fire i rækken indtil videre, men nu tyder det på, at der måske er en femte på vej. Hør mere om det efter Snap og Rhythm Is a Dancer Limit.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
0: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo

0: Fun, Scoop, Rynkeby, Tørst eller Frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Rhythm is a Dancer, fik du det her på Radio 100 tilbage fra 1992, og 5 år før havde en meget populær actionfilm premiere, nemlig Dødbringende Våben, den første film, den med Mel Gibson og Danny Glover, der spiller det umage politimakkerpar, hvor den ene er rimelig psykotisk selvmordstruet, og den anden er ved at være lidt gammel og egentlig gerne bare vil på pension. Det var den film, der virkelig fik gang i den her body cop genre om to umage par, der bliver sat sammen, og så ellers bare at køre derude med 120 km i timen. En fantastisk film, der fik 3 efterfølgere, 1, 2, 3, 4. Og der har i lidt tid været snak om en femte film, men så blev låget lagt på, da instruktøren Richard Donner døde tilbage i 2012. Men nu har Mel Gibson været ude at sige, at han faktisk har overtaget tøjlerne til en femte dødbringende våbenfilm, som han selv skal instruere. Han har været med til at skrive manuskriptet baseret på idéer fra den originale instruktør. Og det er faktisk klar til at køre. Lige nu er der lidt bøvl med filmselskabet, men han håber på, at den snart kommer op. Og de er jo begge to, både ham og Danny Glover, ved at være et par ældre herrer, og han har også løftet sløret for, hvad den skal handle om. Den ene er blevet pensioneret, og den anden sidder bare ved sit kontorbord og er blevet lidt fedladen, og så kommer der ellers en sag ind, de bliver nødt til at tage sig af. Deres aller sidste sag, og aller sidste gang, at de kan udtale de berømte ord. I'm too old for this shit. Dødbringende Våben 5 får forhåbentlig premiere inden for de næste par år. Så længe skal du ikke vente på Bill Medley og Jennifer Warnes. De er klar med I've Had the Time of My Life lige efter Dean Lewis. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: I've had the time of my life fra Bill Medley og Jennifer Warnes lige her på Radio 100. Hvor at jeg i næste time får besøg af Mie Kyster til at fortælle, hvad vi kan vente os i dagens udgave af Millennial. Og så er der også endnu mere af 100% god musik til din eftermiddag. Noget af det, det er Pink, der er klar lige om lidt med Just Like a Pill.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do. Let's
7: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det blevet tid til en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Zakari. Regeringen har ingen planer om at sende det danske retsforbehold til folkeafstemning. Det slår statsminister Mette Frederiksen fast i Folketingssalen i dag. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni antydede i Politikken, at en afstemning kunne komme på tale. Men det afviser statsministeren nu. Hun understreger, at hun ikke vil gøre noget, der kan skabe usikkerhed om den danske kontrol på udlændingeområdet. Regeringen vil dog fortsat holde øje med, om politiet har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe kriminalitet, der rykker ind over vores grænser. Forældre skal være opmærksomme, hvis deres børn bruger den digitale platform Ønskeskyen. Medierådet for børn og unge advarer i en pressemeddelelse om intensiv markedsføring og problematisk indhold på platformen, hvor man kan oprette ønskelister. Rådet fremhæver, at børn og unge kan have svært ved at gennemskue, hvad der er reklame og betalte samarbejder. Desuden kan de blive præsenteret for alkoholrelateret indhold, lyder det. Både Reddit, Steam og Twitch er tilføjet til rådets platformsguide, som hjælper forældre med at forstå risici ved børns mest brugte digitale platforme. I dag træder nye EU-regler om emballage i kraft, men der er brug for, at myndighederne hjælper landets virksomheder med at leve op til kravene, det skriver Dansk Erhverv i en pressemeddelelse. Ifølge administrerende direktør Brian Mikkelsen har virksomhederne ikke fået tid nok til at sætte sig ind i reglerne. Derfor bør myndighederne udskyde kontrol og bøder, så virksomhederne kan få en chance for at tilpasse sig de nye og komplekse regler, lyder det. Fremover skal alle typer emballage dokumenteres, og der kommer samtidig en grænseværdi for PFAS i materialer, som er i kontakt med fødevarer. Den tredje bog om børnene fra Sølvgade skal filmatiseres. René Toft Simonsen er forfatter til bogen med samme navn, og også hun har skrevet filmens manuskript. Det oplyser produktionsselskabet Rocket Road Pictures og Nordisk Filmdistribution i en pressemeddelelse. I den nye film rejser børnene til Spanien for at finde deres biologiske far. Den første film i serien var en stor succes og solgte over 190.000 biografbilletter. Den nye film forventes at få premiere i oktober næste år.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Onsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til let vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og den 100% gode musik fortsætter med Gobs, Rasmus Seberg, Angestjerne om lidt. Og her Donna Lewis, I Love You, Always Forever.
0: Mere variation, 100% god musik.

Jobs med Rasmus Seebach og Ankerstjerne var det her med 1000 år, hvor klokken er baseret de 13. Onsdag eftermiddag. Solen den skinner. Holder lige op omkring klokken 8 i aften, og så skinner den så ellers igen. Jeg hedder Elias og har fornøjelsen af at være med dig den næste time, fordi jeg får os alle sammen godt igennem eftermiddagen. Jeg har Milky Chance klar til dig lige om lidt med Stolen Dance, men først skal vi tilbage til 1982 i selskab med The Weather Girls og It's Raining Men.

0: Alka Chains og Stolen Dance lige her på Radio 100, hvor der jo i aften er solformørkelse, og det har DR.dk også markeret ved, at der sidder en astrofysiker, som man kan stille alle mulige spørgsmål mellem himmel og jord omkring solformørkelsen. Og der er et spørgsmål, jeg er faldet over, som kommer fra Bo, der spørger, hvis man vil ud og kigge på solformørkelsen, kan det så være farligt, hvis man kommer for tæt på? Altså for tæt på solen. Hvortil astrofysikeren ganske nøgternt svarer, nej, vi kommer ikke mærkbart tættere på solen, når vi bevæger os rundt på jorden. Så det er slået fast. Men der er faktisk noget andet, man måske skal være nervøs over. Der er i hvert fald en konspirationsteori, der florerer rundt derude om et tidspunkt i dag kl. 16.33, hvor man skal holde ekstra godt fast i alting. Hvad det er for en teori, og hvad NASA har svar til den, kan du høre efter Hathaway og What is Love lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe. Yeah.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Song Hathaway her på Radio 100 denne torsdag eftermiddag, onsdag eftermiddag, hvor at, der jo er solformørkelse i aften. Det er sådan det største naturmæssige, der fylder dagen i dag. Men der er også en konspirationsteori. Det har floreret rundt på nettet i et godt stykke tid, som handler om, at der i dag kl. 16.33 kommer til at ske den ret vilde ting, at tyngdekraften simpelthen bliver ophævet på jorden i 7 sekunder. Og så tænker du måske, hvorfor? Jo, teorien går på, at der engang for mange milliarder år siden, langt ude i universet, var 2 sorte huller, der kolliderede, og det skabte en tyngdebølge, der blev stynget ud gennem universet, og som altså rammer jorden kl. 16.33 og flyver igennem os i 7 sekunder, og i de 7 sekunder bliver tyngdekraften ophævet. NASA siger selvfølgelig, at det passer overhovedet ikke, og tyngdekraften har noget at gøre med jordens kerne, og den kan ikke bare blive ophævet. Så altså, der er ikke noget om snakken, men... Men hold lige fast i noget alligevel, kl. 16.33. Jeg siger det bare. Jeg vil ikke have ansvaret for noget. Til gengæld så vil jeg gerne have ansvaret for at give dig 3 gode til kaffen lige nu. Jeg har Britney Spears klar med Stronger om lidt. Lis Sørensen, mine øjne, de skal se. Men først Taylor Swift får du her med hendes nye tema til Toy Story 5. I knew it. I knew

0: Stronger, fik du her fra Britney Spears på Radio 100, hvor at der er en ny omgang af vores nye eftermiddagsprogram Millennial, lige så snart klokken bliver 14. Og lige om lidt, så har jeg inviteret Mie Kyster, programmets vært, ind i studiet for at løfte sløret lidt for, hvad vi kan vente os senere i dag. Det er efter Goo Goo Dolls og Iris, lige om lidt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Vin og spiritus. Vi har masser af

0: Der med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
11: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Dolls fik du det her med Iris tilbage fra 1998, og Mie Køster, vært på Millennial, det er vel mere Gen X-generationen end Millennial-generationen, ikke? 98.
1: Jo, altså, nej, det er jo faktisk Gen Z, der er født i 98, men jeg vil sige, 98, det er jo et af de år, der har været med til at forme Millennials.
0: Ja.
1: Altså, den der sang er jo lige gået viralt igen på diverse sociale medier.
0: Ja, hvor at, man laver sådan noget, hey, far, mor, vis mig, hvordan du så ud i 90'erne, og så
1: lige
0: bruger
1: præcis.
0: Folk den egentlig bare til at blære sig lidt.
1: Ja, det kan man sige. Det er meget, meget korrekt sagt.
0: Se, hvor cool jeg faktisk var i 90'erne.
1: Jeg så rigtig fed ud engang.
0: Ja, det gjorde jeg. Mie, du er jo vært på Millennial, som går i luften efter klokken 14 i dag, og hvad kan vi glæde os til i dag?
1: Jamen, i dag der har jeg blandt andet en historie med, der handler om en verdensrekord. Jeg synes jo, det er vigtigt, at man som menneske har nogle mennesker, man kan se op til.
0: Ja.
1: Og det er altså en kvinde på 97 år, der har formået at slå en verdensrekord. Og det synes jeg er enormt inspirerende.
0: 97 år?
1: 97 år, og det er en form for ekstrem sport.
0: Okay, så det er ikke sådan noget om at være den, der går langsomst hen til kagebakken?
1: Nej. Hvilket jeg egentlig også håber er en form for rekord.
0: Det burde det i hvert fald være muligt, ikke?
1: Jo.
0: Okay, så du får historien om en 97-årig kvinde, som har slået en verdensrekord i ekstrem sport.
1: Ja.
0: I Millennial på den anden side af klokken 14. Mie Køster, jeg glæder mig til at høre det. God
1: tak skal du have. Tak.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg hedder Lias Elliot, er på vej ud herfra, men er tilbage i morgen kl. 12. Mie Kyster er klar til at overtage studiet med en ny omgang Millennial lige på den anden side af 14. Ha' en skøn onsdag. Vi høres ved.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Stenslag.
25: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
27: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
28: Ingo. Det er en tankstation.
0: Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Statsminister Mette Frederiksen afviser i dag i Folketinget, at regeringen har planer om en ny folkeafstemning om retsforbeholdet. Det sker efter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tilbage i juni antydede i Politikken, at en afstemning kunne være aktuel. Statsministeren understreger, at hun ikke vil skabe usikkerhed om dansk kontrol på udlændingeområdet. Regeringen vil dog fortsætte med at følge, om politiet har de nødvendige redskaber til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. En problemulv i Vestjylland vandrer stadig frit rundt trods intensiv jagt. Det oplyser en pressemedarbejder fra Naturstyrelsen. Siden torsdag i sidste uge har styrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og folk med rifler. For at styrke indsatsen blev der i går oprettet en sms-tjeneste, og det førte så til et tip fra en borger, der havde set en ulv lidt uden for Horstrup. Der blev sendt folk ud til området, men de fandt ikke ulven, skriver styrelsen. De meddeler, at borgere stadig via sms kan indsende adresse, tidspunkt og billeder, hvis de ser en ulv med opsøgende adfærd. Parkeringsvirksomheden AppCoa har vildledt forbrugerne ved at markedsføre deres app AppCoa Flow som gebyrfri. I virkeligheden opkræver appen et driftsgebyr hver gang man parkerer. Det er en overtrædelse af markedsføringsloven, slår forbrugerombudsmanden fast i en pressemeddelelse. Forbrugerombudsmanden understreger, at forbrugerne naturligvis skal kende gebyret, inden de downloader appen. Efter en række klager har ombudsmanden nu irettesat virksomheden. AppCoa har siden ændret beskrivelsen af appen, så den ikke længere betegnes som gebyrfri. Den tredje film om børnene fra Sølvgade er på vej. Det oplyser Rocket Road Pictures og Nordisk Filmdistribution. René Toft Simonsen har skrevet manuskriptet, og i filmen rejser børnene til Spanien for at finde deres biologiske far. Jakob Favreby og Anders V. Bertelsen er med igen, mens Mille Gori og Christian Taftrup er nye i castet. Den første film i serien var en kæmpe succes med 190.000 solgte billetter. Premieren på den nye film er sat til oktober næste år.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Sommeren fortsætter lidt endnu med en hel del sol hen over hele landet og temperaturer mellem 17 og 22 grader, stedvis lidt varmere. Svag til jævn vind omkring vest, senere fra forskellige retninger.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Du lytter til Millennial denne her onsdag eftermiddag. Velkommen til. Mit navn det er Mie Køster, og nu der danser med drengen.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Danser med drenge, og hvor længe vil du ydmyge dig? Og det er på den, jeg vil sige velkommen til Millennial denne her onsdag eftermiddag. Tak fordi du lytter med. Mit navn det er Mie Køster, og jeg håber, du vil tage godt imod det nye eftermiddagsprogram her på Radio 100. Der var jo premiere her i mandag, så nu har jeg efterhånden været i gang et par dage. Og hvis du er en af dem, der har lyttet med, så tusind tak til dig. Millennial, det er jo programmet for dig, som måske på et tidspunkt i dit liv har haft en hård mascara i en meget, meget kras og hæftig farve. Det er også for dig, der er udmærket godt ved, hvilken farve en Dax Wax har. Og hvis du er med mig så langt, så kan det altså også godt være, at du kan huske den sang, som du så småt kan høre i baggrunden nu. Denne her sang var nemlig titelsangen på en serie, der havde premiere i 2007. Jeg prøver lige at skrue lidt op for den her. Titelsangen til 2900 Happiness. En serie, jeg føler, at vi var rigtig mange millennials, som virkelig så meget. Den fyldte meget i medierne tilbage i 2007, og jeg tror da også, det er den serie, der altså gjorde, at Christiane Schaumburg-Müller blev den kæmpe store stjerne, som hun er blevet i dag. Det var ligesom hendes spæde start. Den fik også et lille comeback, synes jeg, her for nylig, da man kunne se den igen på Pluto TV. Det gjorde jeg dog ikke, men det kan være, at du gjorde. Det kan også være, at du så 2900 Happiness i første omgang, da den altså blev sendt tilbage i 2007. Velkommen til Millennial. Tak fordi du er med mig. Vi fortsætter musikken her til eftermiddagen. Nu får du Sombra med Homebreaker.

Tilbage fra 1989, der var det Richard Marx og Right Here Waiting. Og er du født i 1989, så er du jo en millennial. Og jeg har jo lavet det her nye eftermiddagsprogram på Radio 100 Millennial til, eller for at hylde millennials. Jeg synes, vi er en fantastisk generation. Vi er jo en generation, som ikke tager telefonen, hvis nu man kan se et nummer på sin telefon, man ikke kender. Kunne man aldrig nogensinde drømme om at tage den? Måske kender du også til det med, at hvis der er nogen, der banker på hoveddøren, selvom du er hjemme, så kunne du heller ikke finde på at åbne døren, fordi hvis ikke du venter gæster, hvem er det så, der banker på? Så skriver man det lige en sms og siger, at man kommer forbi. Så venter du ikke gæster, så åbner du altså ikke døren, hvis det banker på. Kan du genkende det, så er jeg sikker på, at Millennial er et program for dig. Vi fortsætter musikken, og det gør vi her med The Weeknd og Blinding Lights.

0: Jeg håber, du har fuld gang i en rigtig god onsdag eftermiddag. Tak, fordi du lytter med. Lige om et øjeblik, så skal vi et smut i millennial-tidsmaskinen. Vi skal se tilbage på et af de år, der har været med til at forme os millennials. Og i denne her uge, der er der altså fokus på år 2004. Og vi skal have os et lille gensyn, kan man sige, med noget af det, vi så tilbage i år 2004. Det er på vej til dig lige om et øjeblik. Der er selvfølgelig også mere musik. The Cranberries er på vej lige om et øjeblik med Zombie.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Kindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din Rio-app. Radio 100.

0: På Radio 100, og det er nu blevet tid til Millennial Tidsmaskinen, som er vores daglige lille tilbageblik. Vi ser tilbage på nogle af de år, der har været med til at forme os millennials. Og hele denne her uge, der ser vi tilbage på år 2004. Og i dag, så er der altså fokus på noget af det, vi så, enten i fjernsynet derhjemme eller i biografen. Og jeg blev en lille smule overrasket over, da jeg så, at den her film, jeg spiller et klip fra lige om et kort øjeblik, den var fra år 2004.
1: Nej.
2: Jo, siger jeg.
1: Nej.
2: Jo.
1: Hvorfor kan I ikke være med at diskutere altid?
2: Tackle, vi diskuterer ikke. Vi skændes.
0: God gamle Tackle i knibe. Den udkom altså som animationsfilm tilbage i år 2004, og jeg tror, vi er mange millennials, som godt husker Terkel i knibe. Jeg kan huske, første gang jeg hørte Terkel i knibe, det var nemlig som CD. Altså, jeg sad foran mine CD-afspiller, og så hørte jeg ellers Terkel i knibe. På mange måder var det derfor rigtig fint, at det altså blev en animationsfilm tilbage i år 2004. Jeg kan også huske, at Terkel i knibe, det var sådan en film, hvor der var rigtig mange af mine klassekammerater, som havde en sådan en masse one-liners fra. Jeg kan huske, der var rigtig mange, der rendte rundt og sagde denne her.
1: Du ved aldrig, hvornår du får brug for en jernstang der.
0: Det var sådan en ting, der var virkelig mange, der af en eller anden årsag gik rundt og sagde. Terkel i knibe var selvfølgelig ikke det eneste, vi så tilbage i 2004. Lige om lidt, så skal vi tale om en serie, der sluttede i 2004. Men allerførst her, Hjalmar og Katinka.

Rigtig god eftermiddag til dig, og tusind tak, fordi du lytter med. Vi er i fuld gang med Millennial-tidsmaskinen, og i dag der kigger vi tilbage på noget af det, vi så i år 2004. Og der var altså en meget, meget populær serie, som i 2004 sendte sin sidste episode. Ja, det var altså Friends, der efter 10 år sluttede tilbage i år 2004. Den 6. maj 2004, der blev den sidste episode altså sendt på amerikansk tv. Og jeg har stadig en meget, meget stor kærlighed til denne her serie. Jeg kan huske, at jeg fik DVD-boksen i konfirmationsgave, og jeg tror nærmest, det var den bedste gave, jeg fik til min konfirmation. Og jeg har den stadig. Det er den store boks, jeg har, og den står nede i mit kælderrum og fylder alt for meget, men jeg nænder simpelthen ikke at smide den ud, fordi amen, Friends er og bliver en fuldstændig fantastisk serie. Men 2004 blev altså året, hvor det blev slutningen for Friends.

0: Aqua med Around the World. Og lige om et øjeblik, så er Deep Blue Something på vej til dig med Breakfast at Tiffany's.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yay! Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktose.

Mangler du en god podcast at lytte til her til solskinsvejret, så vil jeg altså anbefale dig podcasten 100% komiker. Der udkom en ny episode i går, og det er jo selvfølgelig med denne uges komiker Cecilie Bau. Og jeg ved, at hende og Elias har talt om rigtig mange ting i denne her nyeste episode af 100% komiker. De kommer altså blandt andet ind på første date, men de taler også om brunsviger. Så der er sådan lidt af det hele i den nyeste episode af 100% komiker. Giv den et lyt og lad Cecilie Bau meget, meget bedre at kende. Du kan altså finde 100% komiker i vores Rayo-app, eller bare der, hvor du normalt finder din podcast.

0: Bande Dodos med Giv mig hvad du har. Og på den anden side af kl. 15, der har jeg en quiz til dig. Jeg ved ikke, om du kan huske denne her. It's gonna be May, som Justin Timberlake siger. Han siger ikke bare me, han siger May. Han synger det på en, skal vi kalde det, kreativ måde, og det har han altså fået lidt røg for sidenhen, den gode Justin Timberlake. Men han har altså inspireret mig til at lave en quiz. Den hedder Get a Millennial, og kort fortalt, så skal du altså gætte en millennial ud fra, hvordan de synger me. Hør klippet på den anden side af kl. 15, og leg med. Du kan altså vinde en Radio 100-kop. Lige om lidt Shakira og Wycliffe Sean, og derefter så får du også et nyhedsopik.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
2: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Emma,
3: Emma!
20: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
24: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
25: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
24: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke gøre noget, der kan skabe usikkerhed om dansk kontrol på udlændingeområdet, det siger hun i dag i Folketingssalen. Samtidig slår statsministeren fast, at regeringen ikke har planer om at sende retsforbeholdet til folkeafstemning. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tilbage i juni antydede over for Politikken, at en afstemning godt kunne komme på tale. Men det afviser statsministeren altså. Mette Frederiksen siger, at regeringen dog fortsat vil holde øje med, om politiet har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe kriminalitet, der bevæger sig ind over grænserne. Den såkaldte problemulv i Vestjylland er endnu ikke blevet skudt. Det oplyser Naturstyrelsen, som i den seneste tid har forsøgt at finde ulven med både rifler og termiske droner. For at styrke jagten oprettede styrelsen i går en sms-tjeneste, hvor borgere kan tippe om ulven. I går aftes rykkede medarbejdere ud til en observation, men de fandt ikke ulven. Alligevel er vicedirektør i Naturstyrelsen Mads Jensen rigtig glad for henvendelsen. Han fortæller, at den aktive indsats fortsætter, så længe ulven vurderes at være i området. Regeringen vil kickstarte byggeriet af billige boliger i landets store byer. Et nyt lovforslag hæver loftet for, hvor dyrt det må være at bygge almene boliger med yderligere 10%. Børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark fra SF fortæller, at maksbeløbet hæves, så det kan blive muligt at bygge dyrere almene boliger, uden at boligerne bliver dyrere at bo i. Kommuner med økonomi til det skal selv betale de ekstra udgifter, så huslejen ikke stiger for beboerne. I aften skal du se opad, hvis du vil have et spektakulært astronomisk syn. Månen vil nemlig glide ind foran solen, og det betyder, at vi vil kunne se en delvis solformørkelse. Solformørkelsen starter fra kl. 19 og når sit maksimum omkring kl. 20. Ifølge DMI er chancerne for at se den størst, jo længere mod sydøst man befinder sig. Men husk, hvis du har planer om at kigge med, er det vigtigt at beskytte øjnene med de særlige solformørkelsesbriller, lyder det.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Sommeren fortsætter lidt endnu med en hel del sol hen over hele landet og temperaturer mellem 17 og 22 grader, stedvis lidt varmere. Svag til jævn vind omkring vest, senere fra forskellige retninger.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Rigtig god onsdag eftermiddag til dig, og tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Jeg hedder Mie Køster, og nu er der Aerosmith.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Aerosmith med Crying fik du her til en forhåbentlig rigtig god onsdag eftermiddag. Du lytter til Millennial, det er nye eftermiddagsprogram her på Radio 100. Tusind tak, fordi du lytter med. Millennial er blandt andet programmet til dig, der måske tidligere i dit liv har haft en klaptelefon. Kan du huske klaptelefonerne? Jeg vil næsten gå så langt at sige, at min sorte klaptelefon fra Samsung er en af de bedste, hvis ikke den bedste telefon, jeg nogensinde har haft. Jeg følte mig først og fremmest mega sej med den, fordi jeg kan huske, at klaptelefoner, det var altså, hvad alle de fede mennesker i forskellige film og serier, de havde. De havde alle sammen klaptelefoner. Og så var der noget meget, meget tilfredsstillende i at lægge på, når man havde en klaptelefon. Især hvis man var sur. Altså, så var det jo ekstra tilfredsstillende, det der med, at man kunne lægge på en helt anden måde, end man kan i dag med smartphones. Det er altså bare ikke det samme. Velkommen indenfor her til Millennial. Jeg hedder Mie Køster og er med dig frem til klokken 17. Og ja, det er jo meget godt vejr udenfor, men på trods af det, så tager vi altså nu til lidt varmere himmelstrøg. Det gør vi sammen med Benjamin Hav og Portugal.

Du lytter til Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og vi skal nu quizze lidt. Vi skal til Get in Millennial. Jeg ved ikke, om du kan huske denne her. Ja, Justin Timberlake, It's Gonna Be Me, som han siger. Han siger ikke me, og det har altså inspireret mig til at lave en quiz. Kort fortalt, så hedder quizzen Get in Millennial, og du skal altså gætte en millennial ud fra, hvordan de synger me. Jeg spiller lige om et øjeblik et kort klip fra en millennial, der synger me, og så er det jo op til dig at gætte, hvem der altså synger. Og hvis du godt kan det, så er du altså med, og så kan du være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Godt. Jeg spiller klippet nu, så det er nu, du skal spidsøre. Hvem synger her? Ja, det er et forholdsvis kort klip, kan man sige. Vi tager det lige en gang til. Kan du godt genkende, hvem der står bag det me? Så skal du altså sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af, hvem du tror, der synger. Og send beskeden til 1220. Det koster 1 krone. Så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Det kan være, det er dig, jeg ringer op her lidt senere i dag. Vi spiller klippet, eller jeg spiller klippet, lige om lidt for dig igen. Allerførst så får du her Panama og Børn af Natten.

0: Vi er i fuld gang med Get in a Millennial-lejen, der går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Jeg spiller lige et kort klip af dagens Mie. Prøv at lytte godt efter her. Ja, hvem står bag det? Ved du godt det, så kan du altså sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af, hvem du tror, der står bag dagens Mie. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone. Så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Lige om lidt, så giver jeg en ledetråd, så det måske bliver en smule nemmere for dig. Men hvis du allerede godt kan regne ud, hvem det er, så send mig endelig bare en besked. Rasmus Sebak er på vej lige om lidt i samarbejde med Søn Besprækker.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: giver det mening.
1: Rasmus Ebak, og sådan fik du her med Sprejk. Hvor vi er i fuld gang med Get en Millennial. Den daglige lille leg, der går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger mig. Du skal gætte det ud fra et meget, meget kort klip, og du skal i dag gætte, hvem der står bag denne her. Ja, det er altså dagens Mie, og for et øjeblik siden, der lovede jeg en ledetråd. Og den lyder således. Dagens millennial er fra England, og har altså tidligere sunget en af titelsangene til en James Bond-film. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om du kan gætte, hvem det er. Send en sms, hvor at du skriver ME efterfulgt af, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone. Så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og husk også lige at holde dig klar ved telefonen, fordi om et øjeblik, så ringer jeg til en vinder og afslører selvfølgelig også, hvem der altså er dagens millennial.

0: Du lytter til Millennial den her onsdag eftermiddag. Klokken er blevet 15.33. Mit navn det er Mie Køster. Jeg har en lille smule varmt herinde i studiet. Men vi er jo i gang med Get in Millennial, og det er derfor, jeg har en lille smule varmt. Fordi det bliver rigtig, rigtig spændende nu. For et øjeblik siden, der spillede jeg et klip af en millennial, der synger Mie. Det lød sådan her. Vi kan lige tage det igen for en god undskyld. Ja, og spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvilken millennial, der synger. Der er flere, der har sendt en sms, og nu kan jeg sige god eftermiddag til Linda. Hej Linda!
1: Hej.
0: Du har sendt en sms og har et bud på, hvem der altså synger det Mie, vi netop lige hørte. Er det korrekt?
1: Det er helt korrekt.
0: Jamen, vil du så ikke afsløre, hvem er det, der synger?
1: Det er Sam Smith.
0: Ja, det er nemlig Sam Smith. For god ordens skyld, så synes jeg lige, at vi skal høre, hvor at Mie'et kommer fra. Det kommer nemlig herfra. Det var derfra, det kom. Og den kunne du bare, Linda?
1: Ja, jeg synes, det lød ligesom ham, så det var det jo.
0: Det havde du fuldstændig ret i. Jeg gav jo en ledetråd. Var det ud fra ledetråden, du godt kunne gætte det, eller var det simpelthen bare ud fra klippet?
1: Det var ud fra klippet, så jeg har ikke hørt ledetråden.
0: Du har ikke hørt ledetråden. Prøv at høre. Jamen, så er du bare ekstra skarp, Linda. Tillykke, du har vundet en Radio 100-kop.
1: Tak for det.
0: Og jeg kan fortælle, at den er altså rigtig, rigtig god, hvis nu man kører på arbejde lige og har lidt kaffe i. Er det sådan så, at du kører på arbejde og mangler lidt at drikke en gang imellem?
1: Jeg kører på arbejde, men jeg drikker ikke, når jeg kører på arbejde.
0: Du drikker ikke, når du kører? Det skulle nok også bedst sådan rent trafikmæssigt, at man har fokus på vejen frem for at sidde der og rode rundt med en kop kaffe. Ja. Du kan også godt drikke af den derhjemme. Det lover jeg dig for.
1: Det
0: ved du hvad, Linda? Prøv at blive lige hængende på telefonen her et øjeblik. Imens så sætter jeg Anastasia i gang og paid my dues.

0: Hey my dudes, var det fra Anastasia. Og lige om et øjeblik, så er Sixpence None the Richer på vej til dig med Kiss Me.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
1: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
0: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100. Yeah.

Sixpence None the Richer med Kiss Me fik du her på Radio 100, hvor at jeg håber, at du har lyst til at tænde for din radio igen i morgen tidlig. Der er morgenshowet selvfølgelig tilbage i din radio fra klokken 6. Og klokken 7.30, der går det altså løs igen, når de leger op på hovedet. Og der har du altså mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du vel og mærke kan gætte, hvilken kendt og aktuel person, som Kasper han har fået op på hovedet i morgen. Han stiller en masse spørgsmål, som Simon svarer på, og forhåbentlig så leder det dig i en retning. Forhåbentlig kan du altså derefter gætte, hvem Kasper han har fået op på hovedet. Og så skal du ringe ind til studiet, kommer du igennem på telefonen, og har du ret, så er det måske dig, der stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingo.

0: Lige så stille, så bevæger klokken sig mod 16, og det betyder naturligvis, at du kan blive opdateret på seneste nyt. Der er både et nyhedsoverblik og en vejrudsigt på vej til dig, og inden da, så kan du også glæde dig til Pink og So What.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring
4: det,
5: i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke gøre noget, der kan skabe usikkerhed om dansk kontrol på udlændingeområdet. Det siger hun i dag i Folketingssalen. Samtidig slår statsministeren fast, at regeringen ikke har planer om at sende det danske retsforbehold til folkeafstemning. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni antydede over for Politikken, at en afstemning godt kunne komme på tale. Men det afviser statsministeren og fortæller, at regeringen dog fortsat vil holde øje med, om politiet har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe kriminalitet, der bevæger sig ind over grænserne. Presset i de danske fængsler og på landets fængselsbetjente stiger. I juni nåede antallet indsatte op på over 4.600, hvilket er en ny rekord. Det skriver fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene. Og det presser systemet maksimalt med overarbejde og overbelæg, siger forbundsformand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen vil man udvide fængslernes kapacitet. Det kommer dog til at tage tid, siger han. I den nordlige Spanien kan der opleves total solformørkelse i aften, og det trækker op mod 6 millioner besøgende til området. Det siger Spaniens videnskabsminister ifølge Reuters. De mange mennesker får myndighederne til at indsætte 25.000 politibetjente. De skal nemlig forhindre, at turisterne forårsager skovbrænde på grund af de høje temperaturer, fortæller ministeriet. Som noget positivt ser Spanien solformørkelsen som en mulighed for at trække turister væk fra landets overfyldte badeferier og i stedet vise de mindre besøgte egne frem. I lørdags blev en knap 5 meter lang brugtehaj fundet død ved Ålbæk Havn. I dag er den store haj så blevet undersøgt af forskere, og her fandt man spaghetti-lignende parasitter i hajens tarme. Men det er formentlig ikke dem, der har gjort hajen syg, fortæller chefbiolog Christina Ydelsen fra Nordsøen Oceanarium. Nu skal hajens hoved i en CT-scanner på Aarhus Universitetshospital. Håbet er nemlig at finde ud af, om hajen kan have haft en skjult infektion.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Sommeren fortsætter lidt endnu med en hel del sol hen over hele landet og temperaturer mellem 17 og 22 grader, stedvis lidt varmere. Svag til jævn vind omkring vest, senere fra forskellige retninger.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Velkommen til Millennial, og rigtig god onsdag eftermiddag til dig. Jeg hedder Mie Køster, og med dig frem til klokken 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Hvis du er millennial, ligesom jeg selv er, så vil jeg våge at påstå, at du kan hele teksten til denne her. Britney Spears og Baby One More Time. På alle måder, den perfekte måde at byde dig velkommen indenfor her i Millennial. Jeg hedder Mie Køster og med dig her frem til klokken 17, og jeg håber, at du har en rigtig, rigtig god onsdag. Tusind tak, fordi du lytter med. Vi fortsætter musikken her til eftermiddagen, og det gør vi med en anden millennial. En, der giver koncert i Royal Arena den 7. og 8. marts næste år. Jeg så ham sidste år, og han er fuldstændig fantastisk. Her er Teddy Swims og Mr. Know It All. Velkommen til.

Back to back var det her med Jonathan, hvor jeg håber, at du har en rigtig god onsdag eftermiddag, og jeg håber også, at du er klar til solformærkelsen, der kommer her om en fire timers tid. Jeg kan forstå, at op mod 88% af solen, den altså kommer til at blive dækket senere i sådan... Det skriver DMI i hvert fald, undskyld. Den rammer jo selvfølgelig på lidt forskellige tidspunkter rundt omkring i landet, men så vidt jeg også forstår, så kommer der altså ikke en større solformørkelse igen, før vi rammer og i 2048. Så jeg kan godt se, det er altså i dag, man skal følge med, hvis man har lyst til at opleve en solformørkelse. Vi krydser så bare lige fingre for, at der ikke kommer skyer, når solformørkelsen den rammer. Det ville være en lille smule ærgerligt, at vi alle sammen har fået købt briller, og så kan vi alligevel ikke opleve det her fænomen. Nu siger vi alle sammen har købt briller. Ja, jeg indrømmer så, at i bedste millennial-stil, så har jeg ikke lige fået købt de der solformørkelsesbriller endnu. Men det satser jeg på at gøre, og så håber jeg sådan set bare, at der endnu ikke er udsolgt. Her på Radio 100, der er i hvert fald ikke udsolgt af god musik. Lige nu så er Walk the Moon klar til dig med Shut Up and Dance.

0: Lige om et øjeblik, så vil jeg gerne introducere dig for en kvinde, som er 97 år gammel, men hun beviser om nogen, at alder altså kun er et tal. Ace of Base er også på vej til dig med All That You Want.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: So, before you go, could we
10: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
1: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: alder er kun et tal. Og det er der altså en 97-årig kvinde fra England, der har bevist. Jeg vil gerne introducere dig for 97-årige Betty. Hun er i den grad en kvinde med ben i næsen, og hun har altså for nylig slået en verdensrekord. Og inden jeg siger mere, så synes jeg lige, du skal møde Betty.
1: When you get old, you can't go here, you can't do this, you can't drive, you can't see, I can't see very well. And I get a bit frustrated. So I want to do the things that I can do.
0: Betty er altså en lille smule frustreret over at være blevet 97 år og være blevet gammel, for at sige det livet. Der er mange ting, hun ikke kan, men hun gør altså i stedet det, hun godt kan. Og hvad kan Betty så godt? Jo, det skal du høre, fordi 97-årige Betty, hun har altså sat verdensrekord som den ældste kvinde nogensinde til at gennemføre i det såkaldt wing walk. Jeg vidste ikke, hvad et wing walk var. Men det er altså, at du står fastspændt oven på vingen af et fly, imens det flyver. Og det her fly laver så loops og andre sådan ret vilde tricks. Prøv at gå ind på YouTube og skriv wing walk. Det ser fuldstændig sindssygt ud. Men det her er altså en ret vild historie, synes jeg. Og Betty, hun har faktisk lavet flere wing walks. Hun har altså lavet 6 wingwalks, siden hun var 87 år, og der sker det, at sidste år, der får hun et slagtilfælde. Og det nylige gennemførte wingwalk, det har hun altså lavet for at samle penge ind til stroke-afdelingen på det hospital, som hun var indlagt efter hendes sygdom, fordi det her hospital simpelthen behandlede hende sindssygt godt. Hun er også selv tidligere sygeplejerske, og hun mener, at man skal huske at gøre noget godt for andre, mens man har mulighed for at gøre det. Så hold da op, Betty. Betty Brummage, tror jeg, hun hedder. Fra England, 97 år gammel og altså rekordindehaver. Hun er virkelig, virkelig en, man godt kan blive inspireret af. Man vil ønske, der fandtes flere kvinder som hende. Lad alle os millennials stå på skuldrene af verdens sejeste Betty.

Lidt godt at synge med på her til turen hjem fra arbejde, Bon Jovi og Living on a Prayer. Og lad os da bare fortsætte med de sange, som du godt kan synge lidt med på. Her får du NSYNC og Bye Bye Bye.

0: tilbage til nullerne her sammen med NSYNC og Bye Bye Bye. Og hvis du er rigtig glad for musik fra nullerne, så skal du altså blive hængende her på Radio 100. For jeg har nemlig en anbefaling til dig. Den handler om, hvordan du kan høre endnu mere nullermusik. Det er simpelthen lige ser også på vej til dig om lidt med Love is a Loser's Game.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yes! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop-smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Det er simpelthen Lizzy, og love is a loser's game. Klokken er blevet 16:43. Du lytter til Millennial, og hvis du er millennial, ligesom jeg selv er, så kan det også være, at du har en ret stor kærlighed til musik fra nullerne. Og i så fald, så har jeg altså en anbefaling til dig. Det er at lytte til Radio 100 hver fredag og lørdag aften fra klokken 20, fordi der kan du nemlig høre toppen af nullerne. Og i det program, der kan du altså blandt andet høre musik, der lyder sådan her.

0: Life is Life var det fra Opus. Jeg hedder Mie Køster. Millennial er ved at være slut for nu, men jeg er heldigvis tilbage igen i morgen eftermiddag fra kl. 14. Og inden jeg forlader studiet, så vil jeg altså lige komme med en anbefaling om at tænde for morgenshowet i morgen tidlig. Nu er der jo solformørkelse her om nogle timer, og derfor så er der jo mange af os, der har købt de der solformørkelsesbriller. Dem skal du ikke lige smide ud, fordi morgenshowet, de har altså nogle bud på, hvad du kan bruge de her briller til, efter du har købt dem, og når du ligesom er færdig med at bruge dem. Jeg er meget, meget spændt på, hvad man kan bruge dem til, men det kan både du og jeg altså høre i morgenshowet i morgen tidlig omkring klokken 10 minutter over 7. Kasper Hjort, han er klar med mere musik til resten af onsdagen her på den anden side af klokken 17. Ha' det godt, til vi høres ved igen.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop Sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Altid mere at spare i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Om et par timer begynder det spektakulære astronomiske fænomen solformørkelsen, og skal du se med i aften, så husk solformørkelsesbrillerne. Det er vigtigt at beskytte øjnene, fordi direkte kig på solen kan give permanente skader på synet. Det skriver DR. Månen vil i aften bevæge sig ind foran solen og dækker omkring 85% af den. Solformørkelsen topper omkring kl. 20, og ifølge DMI er chancerne for at se den bedst i den sydøstlige del af Danmark. Husk derfor beskyttelsen, hvis du vil kigge med. Statsminister Mette Frederiksen nægter at sende det danske retsforbehold til folkeafstemning. Hun vil samtidig ikke gøre noget, der kan skabe usikkerhed om dansk kontrol med udlændingeområdet. Det siger hun i Folketinget i dag. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni åbnede for, at en afstemning kunne komme på tale. Regeringen vil dog fortsat holde øje med, om dansk politi har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe kriminalitet, der bevæger sig ind over grænserne. Når du køber mad eller andre varer, kan du fremover møde nye krav til den emballage, produkterne kommer i. Fra i dag træder nye EU-regler nemlig i kraft, blandt andet med en grænse for PFAS i materialer, der er i kontakt med fødevarer. Det skriver Dansk Erhverv. Reglerne skal også gøre det lettere at dokumentere, hvilken emballage virksomheder bruger. Erhvervsorganisationer frygter dog, at virksomhederne får svært ved at følge de nye og komplekse krav fra begyndelsen. En næsten 5 meter lang haj er blevet fundet død ved Ålbæk Havn, og nu forsøger forskere at finde ud af, hvorfor. Hajen blev undersøgt i dag, og forskerne fandt blandt andet spaghetti-lignende parasitter i dens tarme. Det fortæller chefbiolog Christina Ydelsen fra Nordsøen Oceanarium. Hun vurderer dog ikke, at parasitterne har slået hajen ihjel. Hajen var umiddelbart i fin stand, og der blev ikke fundet plastik i maven. Nu skal hovedet CT-scannes for skjulte sygdomstegn.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Sommeren fortsætter lidt endnu med en hel del sol hen over hele landet og temperaturer mellem 17 og 22 grader, stedvis lidt varmere. Svag til jævn vind omkring vest, senere fra forskellige retninger.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Det er lige præcis, hvad vi er. Og mit navn er Kasper, så er jeg klar til at overtage hele butikken og spille musik for dig de næste 3 timer.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Chesney Hawks, the one and only. Onsdag eftermiddag på Radio 100, med andre ord vippedag. Det er også det, der nogle af os, der kalder det. Og jeg kan godt forstå, hvis det er lidt ekstra lækkert at tænke på, at nu vipper vi over mod weekendtiden. Måske særligt, hvis det er første arbejdsuge efter sommerferien. Så kan det godt være nødvendigt med en lidt hurtigere overstået arbejdsuge. Ikke? Så for de fleste vedkommende, så er der bare lige torsdag og fredag tilbage. Godt gået. Der er lys for enden af tunnelen. Og lige om et øjeblik er der Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Vi starter med Christoffer. Det er ham med gitaren på Radio 100.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Du lytter til Radio 100, og mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så er Sam Smith i playlisten. Det var heller ikke så længe, før vi skal dykke ned i musikhistorien. Tag et stort dyk ned i den musikhistoriske pool, og lige se lidt nærmere på, hvad der egentlig er sket af sådan store musikhistoriske begivenheder på den her dato, den 12. august. Men lige nu, der skal det handle om ugens komiker i den her uge. Hun hedder Cecilie Bau. Hun er med i vores 100% komiker-podcast, hvor hun blandt andet fortæller om det der med at være en kristen komiker, som også er homoseksuel. Det har givet lidt udfordringer undervejs. Jeg vil lige prøve at lytte med her.
1: Jeg husker, jeg var meget bange for at springe ud, og meget bange for ligesom at blive sådan afvist, og havde hørt mange historier i populærkultur, i serier og sådan noget, at når du springer ud, så vil din familie ikke snakke med dig længere, og du har ikke nogen venner og sådan noget. Så det var meget bange for. Ja, og så sprang jeg ud til min veninde, der er kristen, og hun sagde så ordret, jeg dømmer dig ikke, fordi det ved jeg, at Gud gør. Og dengang var jeg vildt glad for det, for jeg tænkte, det er jo mega sødt, at hun ikke dømmer mig.
2: Ja.
1: Nu som voksen kan jeg jo godt se, det er en kæmpe frelægger.
2: Helt vildt.
1: Tænk at outsource sin fordømmelse af mennesker. Ja. Det er faktisk meget praktisk.
2: Der er
1: sådan lidt mellemleder hurtigt knep over det,
2: jamen,
1: og
2: det er
1: sådan, ah, det har Gud taget mig af.
0: Ja, du kan altså møde Cecilie Bau i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Den ligger der, hvor du plejer at høre den slags. Ellers så download Rayo-appen. Den er gratis.

0: Stay With Me her på Radio 100, og det vil jeg da sådan set også anbefale dig at gøre, at blive her på stationen, for lige om et øjeblik, så skal jeg fortælle dig, hvorfor i dag er en helt særlig dag. Og det er altså ikke bare, fordi det er onsdag, det er ikke bare, fordi det er vippedag, det er, fordi den 12. august, i hvert fald i musikhistorien, er der faktisk en særlig dag. Jeg skal nok give dig alle detaljer om et øjeblik, hvor der også er The Rembrandts, Burhan G og Medina i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Det er som bekendt ikke første gang, at de her to de er gået i studiet med hinanden, men ligesom første gang, så virker det lige så perfekt, ikke? Burhan G med Dina og gem dit nummer på Radio 100. Onsdag eftermiddag. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, at du har fået tændt for radioen. Det er dejligt, at du bruger en lille bitte smule af din onsdag i selskab med mig. Jeg vil sige, det er et godt tidspunkt, du har valgt at lytte med på, for vi skal dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 12. august, og hvad der sådan egentlig er sket af sådan store musikhistoriske begivenheder på den her dato. Vi starter tilbage i året 1991, og dem her. For på den her dato i 91, der udgiver Metallica deres femte album, som egentlig hedder Metallica, men bedst er kendt som The Black Album. Albummet går direkte nummer 1 i 8 lande herunder USA, hvor det sælger hele 16 millioner eksemplarer. Og altså albummet indeholder blandt andet Enter Sandman, The Unforgiven og Nothing Else Matters. Og med albummet, der bevæger Metallica sig væk fra den sådan rendyrkede trash metal og så over i noget sådan lidt mere slagkraftig og sådan stadionvenlig rockmusik. Og The Black Album er jo altså også et af de bedst sælgende albums nogensinde. Og så fortsætter vores musikhistoriske rejse til 1997. Og dem her. For på den her dato i 97, der udgiver Backstreet Boys deres debutalbum i USA, hvor det ender med at sælge mere end 14 millioner eksemplarer. Albummet var faktisk allerede blevet udgivet internationalt året før, og den amerikanske udgave var faktisk heller ikke identiske med den internationale, som altså blev udgivet året før. Den amerikanske version var sådan en blanding af sange fra gruppens debutalbum med numre fra deres andet album, det der hedder Backstreet's Back. Men i hvert fald en mærkedag for Backstreet Boys på den her dato tilbage i 97, ikke? Og så slutter vores musikhistoriske tilbageblik med en noget speciel familiær historie fra 2015. Som handler om ham her, Billy Joel. For på den her dato i 2015, der bliver Billy Joel far for anden gang som 66-årig, da hans kone Alexis føder en datter. Hun hedder Della Rose, datteren her. Han får faktisk en datter mere 2 år senere, det er så i 2017, hvor Remy Ann bliver født. Og Billy Joel, hvis man så lige skal lave sådan det helt store overblik, så blev han jo altså far for første gang tilbage i 1985, hvor han fik sin datter Alexa Ray. Og det betyder jo altså, at der er et spænd på 32 år mellem Billy Joels ældste og yngste datter. Og der vil jeg bare lige sige, en ting er at blive far som 68-årig, men det er godt nok også stærkt lige at starte forfra med blæskift, dårlig nattesøvn og alt sådan noget, ikke? Det kan selvfølgelig være, at Billy Joel har folk til den slags. Men det er det, der gør, at det er en særlig dag i musikhistorien i dag. She

0: Et skud boyband Insulin lige ind i årene.
1: Her for Westlife, When You're Looking Like That, onsdag eftermiddag på Radio 100. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik kan du synge med på den her. Seal, Kiss from a Rose er i playlisten, og det samme det gælder for Ed Sheeran's Bad Habits.
2: 100% god musik her på Radio 100, så hold nallerne væk fra radioen.
3: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
4: Hurra!
3: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
3: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
5: Et perfekt bud i min hjejle.
4: Yay!
3: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
22: Pull yourself together, we have work to do.
21: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
23: There's something going on.
21: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
24: Took you long enough.
21: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories.

Hvor er det lækkert, at du har fået tændt for Radio 100 den her sene onsdag eftermiddag. Mit navn er Kasper. Her fik du Seal, Kiss from a Rose, og lige om et øjeblik, så ligger Ed Sheeran i playlisten. Men inden jeg lige trykker play på ham, så vil jeg for det første lige sige, at du jo faktisk kan lytte til os, uden du nødvendigvis lige er i nærheden af en bilradio, eller hvis du har en sådan gammel FM-radio stående hjemme i køkkenet eller et eller andet. Du kan have os med på farten hele tiden, hvis bare du downloader Rayo-appen. Det er R-A-Y-O. Den er gratis. Det er der, hvor du kan høre Radio 100. Du kan høre en masse af vores søsterstationer. Du kan høre vores podcasts. Eksempelvis 100% komiker med Elias Elliot. Ligger altså også inde i Rayo-appen. R-A-Y-O. Se at downloade den, og hvis du er en eller anden sådan ideologisk årsag, ikke vil have apps på telefonen, eller måske er der ikke mere lagerplads tilbage. Du har brugt det hele på kattevideoer og madbilleder og sådan noget. Så kan du altså også smutte ind forbi Rayo.dk. Der kan du også få hele muligheden derinde, ikke? Så det er bare lige et godt råd, så har du altid Radio 100 med dig på farten. Og så vil jeg jo lige sende et stort shout-out afsted til FC København, som lige her om et øjeblik starter deres Conference League-kvalifikationskamp mod Debrecen hjemme i parken. Det er altså med kampstart her fra kl. 18. FCK vandt det første opgør på udebane, så det ser jo fint ud, og det er jo meget godt efter den her kamp med AGF i går, som ikke gik helt som håbet. Vi skal have nogle koefficientpoint til Danmark, ikke?

0: Ed Sheeran og Bad Habits til den her lille eftermiddagsrest på Radio 100. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, at du gør mig selskab lige om et øjeblik. Så er Klerup og Robin i playlisten. Det er den her. With Every Heartbeat, næste sang i playlisten. Og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering. Bare bliv her.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Emma! Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Ah, Jarne! Er vi dækket?
24: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
23: Jeg elsker følelsen af god dækning.
24: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
23: Ja, og jeg er videre!
24: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
23: Det selskab, den var god. Den tager vi.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
3: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Har dit barn en profil på platformen Ønskeskyen, er der grund til at være ekstra opmærksom. Medierådet for børn og unge advarer om intensiv markedsføring og indhold, der ikke altid er egnet til børn. Det skriver rådet i en pressemeddelelse. Blandt andet kan børn møde sponsorerede ønskelister fra influencer og reklamer med direkte links til butikker. Der er også risiko for indhold om eksempelvis alkohol. Ønskeskyen hævede i april aldersgrænsen til 15 år, men yngre børn kan stadig bruge platformen med forældres godkendelse. Statsminister Mette Frederiksen nægter at sende det danske retsforbehold til folkeafstemning. Hun vil samtidig ikke gøre noget, der kan skabe usikkerhed om dansk kontrol med udlændingeområdet, det siger hun i Folketinget. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni åbnede for, at en afstemning kunne komme på tale. Regeringen vil dog fortsat holde øje med, om dansk politi har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe kriminalitet på tværs af grænser. Når du køber mad eller andre varer, kan du fremover møde nye krav til den emballage, produkterne kommer i. Fra i dag træder nye EU-regler nemlig i kraft, blandt andet med en grænse for PFAS i materialer, der er i kontakt med fødevarer. Det skriver Dansk Erhverv. Reglerne skal også gøre det lettere at dokumentere, hvilken emballage virksomheder bruger. Erhvervsorganisationer frygter dog, at virksomhederne får svært ved at følge de nye og komplekse krav helt fra begyndelsen. I det nordlige Spanien kan der opleves en total solformørkelse, og det trækker op mod 6 millioner besøgende til området, fortæller Spaniens videnskabsminister ifølge Reuters. De mange mennesker får myndighederne til at indsætte 25.000 politibetjente. De skal nemlig forhindre, at turisterne forårsager skovbrande på grund af høje temperaturer. Som noget positivt ser Spanien solformørkelsen som en mulighed for at trække turister væk fra landets overfyldte badebyer og i stedet vise de mindre besøgte egne frem.
0: Radio 100 med vejret.
1: Her til aften er der en del sol, lokalt dog mere skyet og i nat klart vejr. Temperaturen er mellem 8 og 15 grader, svag til lidt vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Ja, uanset hvor du lytter med fra, så rigtig god aften til dig. Mit navn er Kasper. Jeg spiller musik for dig indtil kl. 8 i aften.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: Og så var det jo sådan set heller ikke længe, før vi skal kaste os over dagens kunstig eller korrekt quiz, hvad det drejer sig om. Jeg vil give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Først Charles & Eddie, skru op for radioen. Den her, den kan du godt synge med på.

Jeg ved ikke med dig, men for mig, der er det en af de der sange, der nærmest sådan fysisk overtager min krop. I hvert fald mit stemmebånd, lige så snart jeg hører den. Charles & Eddie, Would I Lie To You? Jeg kan ikke lade være med at synge med på den her, og jeg håber også, at den gav dig bare en lille bitte smule smil på læben. Den her tidlige onsdag aften, vippedag i Danmark, og nu vipper vi stille og roligt over mod weekendsiden, ikke? Det er meget lækkert at tænke på. Også fordi det er en weekend med høje temperaturer. Jeg var lige inde og kigge forbi DMI's hjemmeside. Det er sådan noget 25-30 måske ovenikøbet grader, vi kan ramme både fredag og lørdag, så det bliver lækkert. Det kan vi glæde os til. Du kan jo også glæde dig til aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er den her quiz, som jeg har lavet i samarbejde med min ChatGPT. Hver aften så får jeg to facts, der kan handle om alt mellem himmel og jord. De er leveret af min ChatGPT, men jeg har bedt den om både at give mig en rigtig fact, men også en løgnhistorie. Og så er det altså op til dig og mig at prøve at finde frem til, hvad der ligesom er hvad. For jeg får ikke at vide på forhånd, hvad der ligesom gemmer sig bag de forskellige facts. Det skal vi prøve at regne os frem til. Og dagens kunstig eller korrekt quiz er altså lige her om 20 minutters tid. Lige om et øjeblik, så kan du lære ugens komiker en smule bedre at kende. Hun hedder Cecilie Bau. Hende vil jeg godt lige præsentere dig for. Og så Michael Jackson også på vej. Han skal nok ikke have nogen yderligere præsentation. Men først Alex Warren og Fever Dream.

0: En tidlig onsdag aften her på Radio 100 med Michael Jackson i playlisten. Lige om et øjeblik, så trykker jeg play på Scarlett Pleasures, What a Life, men inden da, der skal du altså lige møde ugens komiker i denne uge på Radio 100. Hun hedder Cecilie Bau. Du kender hende måske fra kommissionen på DR, eller også så har du måske været ind og se hendes første soloshow, som hun jo faktisk vandt årets debutshow med ved sidste års Upcomedy Festival. Når du mest venter, det hedder det. Og så var hun altså også i denne her uge både med i vores 100% komikerpodcast og også i mandags på besøg i morgenshowet, hvor vi lærte hende en lille bitte smule bedre at kende ved hjælp af ChatGPT. Prøv lidt med her.
1: Jeg vil sige, at der er en meget aktuel en her. Den skriver i en podcast fra 2026. Fortæller Cecilie om tvivlen på, om hun er laktoseintolerant efter en lang uge på Smukfest.
2: Det lyder som sådan en fremtidsforskrivelse, at jeg kommer til at gøre det i dag. Jeg skal ikke kunne udelukke, at jeg har gjort det.
1: Men det,
2: Gud, det er rigtigt, det er Grits podcast.
1: Nå ja, så det. Ja. Har du fundet ud af, efter en uge på Smukfest, om du er laktoseintolerant?
2: Nej, jeg har stadig ikke fået det testet.
1: Hvordan tester man det? Er det bare at spise kage?
3: Man drikker bare en masse mælk, og så ser man, at man får det dårligt, tror jeg.
2: Ja, men jeg tror, du skal have en læge ind over.
3: Okay.
2: Ja.
1: Det tror du skal have en læge over.
2: Det er fordi, jeg synes, det er lidt pinligt at gå op til lægen og være sådan, jeg tror, jeg er laktoseintolerant, og finde ud af, at jeg ikke er det, og være sådan, nej, jeg var bare en hvid pige i 20'erne.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge på Radio 100, Cecilie Bau hedder hun, og du kan lære hende bedre at kende i vores 100% komiker-podcast. Der får hun så en snak med Elias Elliot, så tag lige og giv den en lytter, ikke?

0: skal kaste os over dagens kunstig eller korrekt quiz, og det er jo altså den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig, og så er det spørgsmålet, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt, og du kan få lov til at gætte med lige om et øjeblik, hvor denne her også er i playlisten. Så hvis du var afsted til Smukfest i sidste uge, så er der mulighed for at få genkaldt nogle af de gode minder med Robbie Williams og Angels, så bare bliv her på Radio 100.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden. Fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvis du var afsted til smukfest i Bøgeskoven, så kan det være, at den her sang får det til at kilde lidt i øjenkrogen, alle de gode minder, du forhåbentlig også har fra Robbie Williams-koncerten her. Der fik du Angels onsdag aften på Radio 100. Det er jo faktisk præcis en uge siden, han stod der på scenen i Bøgeskoven, ikke? Og mit navn er Kasper. Jeg sidder bag mikrofonen her i Radio 100-studiet indtil klokken bliver 8 og spiller musik for dig lige om et øjeblik fra Albert Heath og Darlin. Men at Work og Brian Rice er også på vej, men lige nu, der skal vi sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Og spørgsmålet er, hvilken er det så? Fact nummer 1 lyder sådan her. Mennesker er mere tilbøjelige til at gennemføre et mål, hvis man skriver det ned i hånden, frem for at taste ind på en telefon eller en computer eksempelvis. Fact nummer 2. Voksne føler sig mere trætte efter en dag med videomøder, eksempelvis Skype eller Zoom-møder, end efter en dag med fysiske møder, selv når arbejdstiden er fuldstændig den samme. Så spørgsmålet er, er de her to facts, hvilken er den kunstige, og hvilken er den korrekte? Du får lige 2 minutter og 30 sekunder til at tænke over det i selskab med Albert Heath og Darlin. Og så kommer svaret altså lige om et øjeblik.
1: Ja.

Først sang han om Horsens sammen med Sofie i 1998. Den her gang, der er han gået sammen med Darlin og synger om et lille hus i Jylland. Han har et eller andet med Jylland, ham der Albert Heath, ikke? Nu skal det ikke handle mere om steder i Danmark. Det skal til gengæld handle om aftens kunstig eller korrekt quiz, hvor jeg jo har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Og spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Mennesker er mere tilbøjelige til at gennemføre et mål, hvis man skriver målet ned i hånden, frem for at taste ind på en telefon eller en computer for eksempel. Fact nummer 2. Voksne føler sig mere trætte efter en dag med videomøder, end efter en dag med fysiske møder, selv når arbejdstiden er fuldstændig den samme. Og imens vi lige har hørt musik, så har jeg selvfølgelig også siddet og tænkt over det. Og hvis jeg bare skal gå ud fra, hvordan jeg selv har det i hvert fald, så kan jeg ikke fordrage videomøder. Altså hvis jeg bare har været i en times møde med Zoom eller Skype eller Teams eller et eller andet, så er jeg drænet. Så alene ud fra egen erfaring, så vil jeg sige, at det er fact nummer 2, der er dagens korrekte fact. Så det skriver jeg lige til min ChatGPT her. Og så kommer der svaretur, og den er god nok. Det er fact nummer 2, der er korrekt. Det, mange kalder for Zoom-fatigue, er faktisk dokumenteret i forskning. Altså studier, der viser, at videomøder kræver mere konstant fokus. Vi bruger ekstra mental energi på at aflæse ansigter på skærmen. Vi ser os selv hele tiden, hvilket øger vores selvbevidsthed, og de små forsinkelser, der kan være i lyd og billede, belaster hjernen. Så det var altså fact nummer 2, der var den korrekte. Til gengæld så var fact nummer 1 altså kunstig. Det lyder rigtigt, og mange føler måske, at håndskrift virker bedre, men der findes altså ikke valid dokumentation for, at mange generelt er mere tilbøjelige til at gennemføre et mål, hvis man skriver det ned i hånden, frem for digitalt. Så hvis du svarede rigtigt, godt gået. Tak fordi du quizzede med. Der er en ny kunstig eller korrekt quiz igen i morgen aften, og her er Men at Work.

0: Brian Rice og No Promises. Skulle du være i tvivl om, hvor du egentlig er landet i det store radiofoniske univers her til aften, så god aften. Du lytter til Radio 100. Vi er stedet med 100% god musik, og mit navn er Kasper. Er med dig indtil klokken nemlig 8. Sørg for god musik til øregangene. Lige om et øjeblik skal vi spole tiden tilbage til 1991. Albumet Out of Time og denne her klassiker. R.E.M. og Losing My Religion. Næste sang i playlisten, og så er Nia. Og som sagde også på vej lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smart Eyes.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Prøv brød fra pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Uden tvivl, en af de allerstørste for R.E.M. her, Losing My Religion. Du lytter til Radio 100, stedet med 100% god musik, og mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene indtil klokken bliver 8 i aften med masser af god musik. Og så vil jeg øvrigt anbefale dig, hvis du har lidt plads tilbage på telefonen, som ikke er blevet brugt på spil eller kattevideoer eller billeder af din mad eller dine børnebørn eller hvad ved jeg et eller andet, så tag lige og download Rayo-appen. R-A-Y-O. Den er fuldstændig gratis for det første, og det er altså også der, hvor du kan høre Radio 100, du kan høre alle vores søsterstationer, du kan høre alle vores podcasts, og du kan gøre det lige præcis, når det passer dig. Og igen, den er gratis. Det er sådan set i sig selv årsag nok, ikke? Så download Rayo-appen. R-A-Y-O.
1: Yeah. I will find the time, we will find the timing.

0: Helt ærligt, skal vi ikke lige lave en aftale, du og jeg? Hvis jeg nu spytter i håndfladen på sådan en rigtig jysk handelsmanier og stikker lappen frem sådan i radiofonisk forstand, skal vi så ikke lave en aftale om, at hvis jeg spiller Nickelback, Mike and the Mechanics, Apaka og Thomas Helmig som de næste sange, så bliver du til gengæld lige her på Radio 100, så nallerne væk fra radioen.
1: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Altid mere at spare i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få
10: for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: din mobil. 2 timer er gået. Heldigvis så har vi en hel time tilbage i hinandens selskab. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du lytter med.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Og som jeg selvfølgelig også har sagt nogle gange allerede, så kan du jo gøre det fuldstændig gratis i Radio-appen. Der kan du altså have Radio 100 med dig på farten og høre alle vores søsterstationer og alle vores podcasts. Så download

Det danske fantomband Apaka og Flue i et spind. Og det er jo altså et band, som vi jo faktisk sådan historisk set ikke har kendt særlig længe, men lige om et øjeblik, så skal de spille den der gigantiske koncertsparken i København. Det her til oktober. Og selvom at Apaka jo efterhånden har spillet rigtig mange steder og har prøvet lidt af hvert, så kan jeg da godt forstå, hvis de der unge gutter begynder at mærke det lidt ned i maven. Nu kommer det altså tættere og tættere på, ikke? En ting er det der med, når man sådan nærmest et år i forvejen booker et venue og sætter billetterne til salg, men nu begynder det at nærme sig. Og når man spiller så stor en koncert, som der er inde i parken, så er det jo noget med, at man nærmest i måneder i forvejen skal ind og tjekke lyd og lys og skærme og sådan ligesom visualiserer sig det hele. Ikke? Så jeg kan godt forstå, hvis de begynder at være lidt spændte på den der koncert. Det er jeg da i hvert fald. Jeg tager mig selv med.

0: her med Adele og Rolling in the Deep. Mit navn er Kasper, og lige om et øjeblik, så vil jeg præsentere dig for ugens komiker i denne uge. Hun hedder Cecilie Bau, og hun er med i vores 100% komiker-podcast. Den skal vi lige høre en bid af, og så er denne her også på vej. Let your fingers. Sort sol, let your fingers do the walking, eller hvad med denne her? Malte Eberts, det er det, der er med livet. Ja, det er de to næste sange, der ligger i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Kindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: På SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
16: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
20: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: fik du lige her på Radio 100 onsdag aften, hvor at, jeg sidder i studiet. Mit navn er Kasper. Jeg har både Hall & Oates og Coldplay i playlisten lige om et splitsekund. Men først, så skal vi lære ugens komiker en lille bitte smule bedre kende. Hun hedder Cecilie Bau. Hun, udover at være med i vores 100% komiker-podcast, som jeg vil anbefale dig at lytte til, så var hun også i går morges forbi i morgenshowet på Radio 100, hvor hun fortalte om en karriere, som jo bare er eksploderet fra det ene øjeblik til det andet. Altså, hun er med i kommissionen på DR, hun vandt også årets debutshow ved sidste års Upcomedy Festival, og ja, det hele det er gået ret stærkt. Prøv lidt med her.
1: Hvordan føles det, at det ligesom bare tager fart i karrieren nu?
2: Det er rimelig vildt. Altså, det har været et ret vildt år. Jeg har fået travlt, og jeg har fået råd til ting.
1: Ej, hvor dejligt. Det er det bedste.
3: Jeg kunne forestille mig, at rigtig lang tid, hvor I går rundt og sådan lever af ingenting.
2: Ja, jeg har levet meget på en sten. Det har så også selv valgt at gøre. Jeg sagde mit kontorjob op rigtig tidligt. Jeg var rigtig træt af at arbejde på kontor, så jeg tænkte, nu skal jeg ud og leve af comedy, lidt før jeg reelt kunne det.
1: Okay. Kan du huske det første, du tænkte, det her, det skal jeg købe for min nye voksenløn?
2: Ja, jeg har det på.
1: Jeg har
2: købt en sølvkæde, som jeg gerne vil have i lang tid, og så beslutter jeg mig for første løn fra kommissionen. Ja. Rigtig voksenjob som komiker. Nu skal jeg ud og have mig en sølvkæde. Så gik der lige 6 måneder, hvor jeg ikke fik det gjort. Men nu, nu har jeg købt en sølvhandskæde.
0: Ja, du kan altså lære Cecilie Bau ugens komiker bedre at kende i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Tag lige og giv den en lytter. Jeg kan du lytte til Hall & Oates.

0: Coldplay og Speed of Sound. Noget af det fantastiske, noget af det ved at lave radio, det er, at der ikke er kamera på, så jeg kunne jo i princippet sidde i badeshorts her i studiet, uden det som sådan havde nogen påvirkning. Jeg udfører jo bare mit arbejde, ikke? Og jeg vil sige, lige i øjeblikket, der priser jeg mig ekstra meget lykkelig for det, fordi at jeg er jo ret alene ude på kontoret på det her tidspunkt. Alle holder fyraften. Og nu er hæve-sænkebordet inde i studiet gået i stykker. Og jeg har stået det meste af min udsendelse op og lavet radio, men nu har det simpelthen sat sig fast. Og jeg har sådan en lille bitte smule bøvl med ryggen, så nu sidder jeg ned på en stol foran et bord, der er alt for højt, så jeg nærmest kun lige sådan har hagen op over bordet. Det ser fuldstændig åndssvagt ud. Men igen, der er jo ikke noget kamera på, så du kan jo sådan set være ligeglad, ikke? Og jeg skal nok styre musikken uanset, lige om et øjeblik med den her. No Doubts er i playlisten lige om et øjeblik. Det samme det gælder for Anne-Marie og Shania Twain. God musik. Og så prøver jeg lige at finde en løsning på bordet her i mellemtiden, ikke?
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det perfekte bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
21: Pull yourself together, we have work to do.
22: Let's go.
20: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
23: There's something going on.
20: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
24: Took you long enough.
20: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

der var jeg godt nok kun 7 år gammel. Det var måske ikke lige der, at det sådan rigtig gik op for mig. Men efterfølgende, der må jeg sige, der fik jeg et ret godt øje til hende, og jeg tror også i lang tid, at jeg troede, at No Doubt egentlig bare var Gwen Stefani. Jeg så ikke rigtig de andre, der var med. Men altså, her fik du i hvert fald Don't Speak onsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har Elton John's I'm Still Standing i playlisten lige om et øjeblik. Men først country. Vi skal simpelthen finde cowboystøvlerne, hele sporene og de tannede skjorter frem. Her Anne-Marie og Shania Twain. Well,

0: Elton John, I'm Still Standing. Det er musikalske punktum for mine aftentimer her på Radio 100. Mit navn er Kasper, det er fyr aftens tid. Og jeg skal tjekke ud af studiet. Tak fordi jeg måtte være med dig. Tak fordi jeg måtte spille musik for dig. Jeg har tænkt mig at gøre det igen i morgen aften. Og så vil jeg da i øvrigt anbefale dig at fortsætte onsdagen her på Radio 100. Der er både Pink, Aqua, Gobs, Jerry Halliwell og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Så 100% god musik. Bare fortsæt her.
1: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg kun 59,59. Gælder til og med den 18. august.
6: Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100. Wow.

0: er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
17: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
16: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
14: Jeff!
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
24: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
26: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
27: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
28: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
4: vare
3: på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå,

0: Og man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
7: Eyes. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
16: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Gå IF

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Maxi Zoo, fordi vi er glade.

0: glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
1: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
18: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
17: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo

0: ødelagt din fars computer ved et uheld?
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hey, Sten, se den forud der. Nu. Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Smart Eyes.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
10: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. På smarteyes.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29.

0: 20 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.